život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Sad imaš priliku da sve

0: Ajmo, pušenje!
1: Pjesma dvojci klinaca koji nisu smjeli doći na more. Ovo ima vremena za njih, bit će još neto valja. Balado pišeni žugi. I šonja i žuga su pamtili dobro. Šta je vjeto večeri?

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

brzo. Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Ismael Umanovski. Boško Jović. Ante Gelo. Zvonimir Šestak. Nikola Stajić. Di si Nikola? Trči, trči, trči. Nikola Stajić.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

где сонце любить реку, тому, где се цеста секу, капіє тут града.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: U 6:36, dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Dobro jutro i dobrodošli još jedno jutarnje druženje, ovaj put za srijedu 10. dana mjeseca juna. I kao što kaže ovaj naš džingl, uhvatite svaki trenutak jutra, zaista tako i treba, obzirom da nam je i ovo jutro onako lijepo, sunčano i ugodno. A naše jutarnje druženje trajaće do 11. sati uz servisne informacije, obavještenja i aktualna dešavanja. Naravno, tu je dobra muzika koju biramo za vas. Idemo za početak slušati Dinu Merlina. Pjesma kaže: prokletog me Boga stvorio. Još jednom dobro jutro i dobrodošli na talase jutarnjeg programa Radija Vogošća.

0: olsun desit olsun darısı megahit'te.
1: Ovo deseto junsko jutro svanulo je onako baš lijepo sunčano, nadam se da uživate u ovim prvim jutarnjim satima. Ukoliko se već spremate put svojih radnih mjesta, naravno mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put onima koji idu automobilima, naravno oni koji koriste usluge javnog gradskog saobraćaja. Pa eto, hajde, na vrijeme je li sve ide ovoga jutra, možda uz neka sitna kašnjenja, ali nadam se da ćete svi na vrijeme stići na svoje odredišta. Jutro je sunčano, ugodno, pa eto, onako za neke možda malo i svježije, obzirom da je trenutna temperatura u našem gradu 16 stepeni, danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno, a u popodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura iznosi između 11 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen, a najviša dnevna, dakle između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, a razvojem oblačnosti moguće je kratkotrajni pljusak, jutarnja temperatura oko 15 stepeni, a najviša dnevna u našem gradu oko 28 stepeni. Možda će vam se činiti je li taj osjećaj sparine posebno u popodnevnim satima, jer su, evo kako kažu meteorolozi, najavili te lokalne pljuskove. Tako je bilo jučer, obzirom je li da je mjesec juni, pa hajde možemo reći da su i temperature u skladu sa višegodišnjim prosjekom. Ostanite i dalje uz jutarnji program. U 7 sati donosimo prvi pregled vijesti dana.

0: Radija Vokosa.
1: Sedam sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Odbrana Ljubana Vukovića zatražila je da prvostepena sudska odluka kojom je osuđen na godinu zatvora zbog ometanja rada pravosuđa, odnosno prijetnji sutkinji Seni Uzunović, bude preinačena u oslobađajuću presudu. Na platovu Golog brda kod spomenika Krila Slobode na brdu Žuč obilježen je dan odbrane općine Novi Grad Sarajevo i godišnjica velike pobjede koju su branioci Sarajeva izvojevali 8. juna 1992. godine. Nakon 8 godina na čelu Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, Ređo Mehić odlazi sa funkcije predsjednika, a penzioneri će danas 10. juna na izbornoj skupštini u Fonici dobiti novo rukovodstvo za naredni četverogodišnji mandat. Vlada kantona Sarajevo podržala je obnovu planinarskog doma na Vukoviku koji je u potpunosti izgorio 1. decembra prošle godine. Za ovu namjenu osigurano je 20.000 konvertibilnih maraka iz budžeta Ministarstva privrede kantona Sarajevo. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjem 6. kolu evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine samo je remizirala u estonskom Padnu protiv Estonije rezultatom 1-1, te izgubila prvo mjesto u grupi i promociju u Ligu B, te neće igrati ni u baražu za svjetsko prvenstvo. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Uvoze povoljne uslove za vožnju ovoga jutra, evo iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba naglašavaju da dolaskom lijepog vremena sezona sanacijalnih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku, uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zaista ovoga jutra je mnogo aktuelnih radova na nekoliko putnih pravaca kao i na dionicama autoputa. Evo, izdvajamo zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoputa Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. I ovoga jutra izdvajaju se dijelovi autoputa Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Tu su i radovi na dijelovima autoputa Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, kao i Bijača-Počitelj, odnosno most Hercegovina. A počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortiješ. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjice-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Mnogo dakle sanacijalnih radova na našim putnim pravcima, ali na graničnim prijelazima nema čekanja. Putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Takav je izvještaj ovoga jutra iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, uz naravno ovu napomenu da poštujete saobraćajne propise, posebno tamo gdje je saobraćaj regulisan semaforima zbog izvođenja sanacijalnih radova. Mi vam svakako želimo ugodnu vožnju i sretan put. 7 sati i 12 minuta. Ostanite na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: 7 sati 21 minute, još jednom dobro jutro sa talasa Radija Vogošća. Evo, nakon informacije o vremenu danas, stanje na putevima, idemo i sa informacijom iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. Zbog sanacije kvarova na vodovodnom sistemu planirani su prekidi u vodosnadbijevanju na više lokacija u našem gradu. Normalizacija se očekuje nakon završetka radova. Zbog redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema i sanacije kvarova, danas će na više lokacija u Sarajevu dolaziti do prekida u vodosnadbijevanju, a radovi će se izvoditi ulicama Aleja Bosne i Srebrene, zatim Nikole Kolumbića, Šake, Osijek, zatim ulica Kođina, Crni vrh, Mekote, Rajlovačka cesta. Bez vode će biti ulice Vidovci, Stanjevac, Izeta Karšića, Čikma i ulica Zelenih Beretki. Iz nadležnog preduzeća navode da se završetak radova i uspostavljanje urednog vodosnadbijevanja očekuju u popodnevnim satima, a građani dodatne informacije mogu dobiti putem dispečerskog centra pozivom na brojeve telefona 033-210-707 i 033-220-435, kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

Vjeverica. Mala vjeverica je bila primorana sama krenuti u potragu za hranom. Majka joj je bila bolesna. Ležala je u postelji. Zato se mala vjeverica dodatno trudila da majci što više olakša. A sav posao je spao na nju. Pomišljala je da bi se zadovoljila ako bi u šumi pronašla barem jedan lješnik, da makar nešto pojedu taj dan. Skakutala je po drveću i odjednom nešto je zapalo za oko. Ugledala je stariju vjevericu koja je prebrojavala svoje mnogobrojne lješnike i približila joj se. Šta hoćeš, idi od mene. Ne dam ti lješnik. Ovo sam sama svojim prstima nakupila, reče joj stara vjeverica. Oprostite, mislila sam da vam treba pomoć da unesete sve te lješnike u kuću, odgovori mala vjeverica. Bježi, mala prevrtljivice, reče stara vjeverica, bojeći se za svoj plijen. Ne treba mi vaša pomoć. U prirodi ima mnogo lješnika koji čekaju na mene, reče mala vjeverica i nastavi skakutati. Ubrzo mala vjeverica pronađe svoj lješnik te požuri kući da ga sa majkom pojede. U blizini svog drveta na zemlji je ugledala izgladnjelu vjevericu kako leži. Šta je bilo, Vivi? Upita mala vjeverica, približavajući se Vivi, svojoj komšinici sa drveta pored njene kuće. Nemam više snage da po ovom hladnom vremenu tražim snagu. I sama znaš koliko je to teško. Sva si pokisla, daj mi ruku da ti pomognem. Ma ostavi me ovdje, nemam više volje, reče Vivi, roneći suze jednu za drugom. Mala vjeverica se u tom času prisjeti riječi koje joj je majka često govorila. Daj od onoga šta imaš i ne boj se gladi. Odmah prepolovi svoj lješnik i podijeli ga sa Vivi. Pomogla joj je da se smjesti u kućicu i pokrila je mehkanom dekicom te ostavila da se odmara i okrijepi. Kada je mala vjeverica stigla kući, svoju dragu majčicu zatekla je na nogama. Mama, mamice moja, ne vjerujem šta to moje oči vide, ali kako? Lijepa kćeri, neposredno pred tvoj ulazak u kuću osjetila sam neku snagu i da mogu stati na noge, kao da mi je nešto odnijelo bolest. Mala vjeverica se baci majci u naručje. Znala je da je majčino ozdravljenje nagrada za njenu plemenitost.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: U današnjem izdanju dnevnog avaza najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, između ostaloga, čitajte: Tabaković upitan protiv Kanade. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine od nedjelje se nalazi u Torontu. Istoga dana ovaj kanadski grad stigla je ekipa dnevnog avaza, te svi zajedno čekamo premijerni nastup Zmajeva na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Podsjetimo, naši Zmajevi u petak od 15 sati po lokalnom, odnosno u 21 sat po srednjoevropskom računanju vremena, na Toronto stadionu igraju protiv domaće Kanade u prvom kolu grupe B. Počele su pripreme za prvi duel, piše dnevni avaz. A u dnevnom vazu čitajte: članica predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Željka Cvijanović za vas je govorila o aktualnim političkim dešavanjima u našoj zemlji, a prije svega o sjednici PIK-a i nedostatku saglasnosti za imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U ovazu čitajte: Trump najavio veliki dogovor sa Iranom i pristanak Izraela, šta se krije iza prekida ugovora za elektronsku naplatu karata, 6 godina, 4,6 miliona i 2 stajališta. Dnevni avaz donosi nove detalje o mafijaškom obračunu na Vracama. Zvanično nezavisni odbor parlamenta Federacije BiH je utorak raspravljao o tački dnevnog reda pod nazivom očitanje direktora Federalne uprave policije o podnesenim pretpostavkama. Na kulturnim stranama dnevnog avaza saznajte koji će baletni klasika biti izveden u Narodnom pozorištu, a legenda svjetskog i BH boksa Adnan Ćatić, poznati kao Felix Šturm, pred oproštaj je govorio za dnevni avaz. Naravno, svoj primjerak dnevnog avaza možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine. Prelazimo i na pregleda pisanja današnjeg oslobođenja. Evo, izbajamo nekoliko tekstova: rast cijena, cijene kafe u kafićima u pojedinim gradovima obaraju rekorde. Ruski dronovi pogodili Harkiv i Odesu, desetine udara za nekoliko minuta, iz rubrike Svijet. Iran pokrenuo napade na američke baze u tri zemlje Bliskog istoka. A nakon sastanka u Bijeloj kući, američki medij otkriva da Trump nije htio napasti Iran zbog helikoptera. Iz rubrike Crna hronika, u pretresima nakon pucnjave na Vracama pronađeno oružje, maske i naljepnice Eufora. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona traži pritvor za piromana bacio molotovljev koktel na kuću Plamena Mira. Samo su neki od tekstova koje možete pročitati u današnjem oslobođenju.

A te pesci sam ljeti provodio dane, u kupačim sa čizom i dugmetam sa strane, uz otirač flaša, mlijeka i novine, žišti pretis i bez kupovine. Na, na, na, na, na, ne znaš ti mene,

ribaču farmerke, a te ne kredo. Vikleri u kosi, sa ponekom sjedo. U mraku žar cigare, radio i veker. Pun je život, ali poluprazan ceker. Na, na, na, na, na. Poljubac bez spavanje, topo i mek. Piva za mamoruk, to je pravi lijek. Krivuda cesta i nov Opel rekord. 100 švajpeka dnevno je sarajevski rekord. Na, na, na, na, na.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 8 sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće na sastanku ministara vanjskih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Sofiji na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske Velislave Petrove. Sastanak ministara biće održan danas. Službenici Federalne uprave policije su na području kantona Sarajevo realizovali operativnu akciju kodnog naziva Potoka, u kojoj su uhapšene 4 osobe zbog sumnje na trgovinu narkoticima i nedozvoljeno držanje oružja. Odbrana Ljubana Vukovića zatražila je da prvostepena sudska odluka kojim je usuđen na godinu dana zatvora zbog ometanja rada pravosuđa, odnosno prijetnji sutkinji Seni Uzunović, bude preinačena u oslobađajuću presudu. Nakon 8 godina na čelu Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, Ređo Mehić odlazi sa funkcije predsjednika, a penzioneri će danas 10. juna na izbornoj skupštini u Fonici dobiti novo rukovodstvo za naredni četvorogodišnji mandat. Vlada kantona Sarajeva podržala je obnovu planinarskog doma na Bukoviku, koji je u potpunosti izgorio 1. decembra prošle godine. Za ovu namjenu osigurano je 20.000 konvertibilnih maraka iz budžeta Ministarstva privrede kantona Sarajevo. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjem 6. kolu evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo samo je revizirala u estonskom Pärnu protiv Estonije rezultatom 1-1, te izgubila prvo mjesto u grupi i promociju u Ligu B, te neće igrati ni u baražu za svjetsko prvenstvo. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima. Uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim i centralnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Bile su ovijesti Radija Vogošća.

8:13 i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća. Penzioneri u Federaciji BiH 5. juna dobili su svoje majske penzije. U julu je najavljeno još jedno povećanje penzija, a danas će dobiti i novog predsjednika Saveza udruženja penzionera Federacije BiH. Naime, nakon 8 godina na čelu Saveza udruženja penzionera Federacije BiH Ređo Mehić odlazi sa funkcije predsjednika, a penzioneri će na izbornoj skupštini u Fojnici dobiti novo rukovodstvo za naredni četvorogodišnji mandat. Pri izbornoj skupštini bit će održana izvještajna skupština Saveza na kojoj će delegati razmatrati rad organizacije u proteklom periodu te ključna pitanja koja su obilježila položaj penzionera u Federaciji. Aktualni predsjednik Saveza Ređo Mehić na ovoj funkciji nalazi se od 23. maja 2018. godine. Nakon dva uzastopna mandata više nema pravo kandidature, zbog čega će Savez prvi put nakon 8 godina dobiti novog predsjednika. A prema informacijama dostupnim uoči sjednice, među kandidatima za predsjednika Upravnog odbora Saveza, odnosno predsjednika Saveza udruženja, nalaze se Ahmed Bešić, predsjednik udruženja penzionera općine Novi Grad, zatim Izet Rizvo, predsjednik udruženja penzionera Hadžić, te Zahid Ferize, predsjednik udruženja penzionera općine Ilijaš. Na dnevnom redu izborne skupštine naći će se izbor predsjednika Skupštine Saveza, članova nadzornog odbora te članova upravnog odbora. Dakle, eto, sve to na današnjoj sjednici Saveza udruženja penzionera Federacije BiH koja će biti održana u Fojnici. Saznaćemo ko će biti novi predsjednik Saveza udruženja penzionera.

0: 18.8'da Zara Megahertz'a.
1: Ovo desetojunsko jutro svanulo je sunčano, u našoj zemlji je dakle lijepo vrijeme uz malu domirenu oblačnost, a nešto više oblaka ima u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Evo i temperatura koje su izmjerene u 8 sati, na Sokolcu je 12 stepeni, ali je zato stepen više na Bjelašnici 13, Drvar, Livno i Srebrenica trenutno je 16 stepeni. U Sarajevu ugodnih 17, u Prijedoru i Sanskom mostu 18, Banja Luka i Zvornik jutro smjere 19 stepeni, u Bijeljini, Doboju, Trebinju i Tuzli trenutno je 20, u Mostaru 22 i evo već treće jutro ove sedmice, Gradačac najtopliji grad ovoga jutra sa 23 stepena. A danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu trenutno 17 stepeni, jutro je sunčano, bit će tamo nekad malo i oblaka jer razvojem oblačnosti moguće i kratkotrajni pljusak, najviša dnevna temperatura u gradu oko 28 stepeni. Dobro, iskoristite ovo sunčano jutro, možda negdje neka kafica u nekoj bašti, obzirom jeli da se svi polako pripremamo i za nastup naše nogometne reprezentacije, bit će tu jeli, organizovanog gledanja utakmice kako po kafićima, ugostiteljskim objektima i nakon sve u dekoru naše nogometne reprezentacije i Bosne i Hercegovine, a o tome ćemo svakako kroz jutarnji program, ostanite i dalje sa nama.

0: Jutro je 98.2 megaherca.
1: O nastavku ogrtanih druženja govorimo o tome šta donosi novi zakon o radu Federacije BiH, šta traže radnici, šta žele poslodavci, je li opšti kolektivni ugovor za sve realnost ili misaona imenica. Sad ono pitanje je li gdje završava bolovanje, a počinje njegova zloupotreba. Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH Safudin Čengić izjavio je da oni koji zloupotrebljavaju bolovanje više to neće moći raditi. Govoreći o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije, Čengić je podsjetio da je početkom marta održana tematska sjednica posvećena problemima u oblasti zdravstvenog osiguranja i bolovanja. Formirana je radna grupa sastavljena od predstavnika sindikata, udruženja poslodavaca, vlade federacije, ministarstva rada i zdravstva kao i stručnjaka iz oblasti prava i medicine rada. Nakon 2 mjeseca rada utvrđeno je da zakon u cijelosti treba mijenjati, ali smo se u prvoj fazi fokusirali na pravilnik koji je moguće usvojiti bez parlamentarne procedure, kazao je Čengić. Prema njegovim riječima, osnovni cilj novog pravilnika jeste jasnije definisanje odgovornosti svih učesnika u procesu odobravanja i kontrole bolovanja. Suština pravilnika je da se jasno definišu određeni pojmovi i odgovornost svakog u lancu od osiguranika preko ljekara i prvostepenih i drugostepenih komisija pa do poslodavaca. Želimo da svako zna koja su njegova prava i obaveze, istakao je Čengić. Naglasio je da pravilnik ne ograničava pravo radnika na bolovanje, nego uvodi mehanizme za utvrđivanje eventualnih zloupotreba. Pravilnik ni u jednom segmentu ne zadire u prava osiguranika, niti uskraćuje pravo na bolovanje. Ono što je bitno jeste da daje mogućnost prvostepenim i drugostepenim komisijama da na precizniji način utvrđuje opravdanost spriječenosti za rad, ali i da poslodavac, ukoliko sumnja u zloupotrebu, može zatražiti vanrednu kontrolu i tokom bolovanja, ali i nakon njegovog završetka, rekao je Čengić. Posebno je naglasio da će novi sistem otežati zloupotrebe, tako je što se tiče bolovanja, dakle svi oni koji su to zloupotrebljavali neće moći više raditi usvojenim novim pravilnikom. Ostavite i dalje uz jutarnji program Radija Vogošća.

moja, prekriti ruzmarin, snjegovi i šaž. I dvije će pokisle ptice sa tvoga oka prhnuti na jug.

0: Radio Vogoša, 88,2 MHz FM stereo.
1: Radio Vogoša.

0: Vijesti Radija Vokuša.
1: Još jednom dobro jutro, poštovani slušalci iz studija Radija Vogošća. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovat će na sastanku ministara vanjskih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Sofiji na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske Velislave Petrove. Sastanak ministara bit će održan danas. Službenici Federalne uprave policije su na području kantona Sarajevo realizovali operativnu akciju kodnog naziva Potok, u kojoj su uhapšene 4 osobe zbog sumnje na trgovinu narkoticima i nedozvoljeno držanje oružja. Više od 100 osoba, uključujući policajce, političare, advokate i obavještajce, optuženo je ili osuđeno pred sudom Bosne i Hercegovine nakon dešifriranja Sky i Anom aplikacija. Odbrana Ljubana Vukovića zatražila je da prvostepena sudska odluka kojom je osuđen na godinu zatvora zbog ometanja rada pravosuđa, odnosno prijetnji sutkinji Seni Uzunović, bude preinačena u oslobađajuću presudu. Nakon 8 godina na čelu Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, Ređo Mejić odlazi sa funkcije predsjednika, a penzioneri će danas na izbornoj skupštini u Fojnici dobiti novo rukovodstvo za naredni četvorogodišnji mandat. Vlada kantona Sarajevo podržala je obnovu planinarskog doma na Bukoviku, koji je u potpunosti izgorio 1. decembra prošle godine. Za ovu namjenu osigurano je 20.000 konvertibilnih maraka iz budžeta Ministarstva privrede kantona Sarajevo. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, u poslijepodne

Ljubav je u zraku, kasni je sat. Mjesec me gleda, ko rođeni brat. Ulice noćas mirišu, po grijehu imam urluku. A njene usne, slatke kome, pa da i probam, bio bi red.

0: 4. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

I dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća. Kažu, sve više građana naše zemlje tehniku kupuje u zemljama Evropske unije, posebno u Sloveniji, Austriji, Hrvatskoj i Njemačkoj, ali mnogi tek na granici shvate da za novi televizor, bijelu tehniku ili druge skuplje uređaje postoje jasna carinska pravila. Prema pravilima uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, putnik može u ličnu prtljagu unijeti nekomercijalnu robu do vrijednosti od 600 konvertibilnih maraka po putniku i po danu bez plaćanja uvoznih dažbina. Međutim, ako se radi o pojedinačnom predmetu vrijednom više od 600 maraka, njegova vrijednost ne može podijeliti između više osoba u vozilu. To znači da novi televizor kupljen, na primjer, u Hrvatskoj, Sloveniji ili Njemačkoj, ako vrijedi, na primjer, 800 ili 1000 maraka pa i više, mora se prijaviti carini pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu. U tom slučaju carina obračunava dažbine na ukupnu vrijednost televizora, a ne samo na iznos koji prelazi 600 maraka. Putnik koji unosi televizor u Bosnu i Hercegovinu treba sačuvati račun, ambalažu i dokumentaciju o kupnji po dolasku na granični prijelaz. Roba se treba prijaviti cariniku prije pregleda vozila. Nakon toga carina utvrđuje vrijednost robe i obračunava dažbine. E sad, za nekomercijalnu robu u ličnoj prtljaži putnika, ako vrijednost robe koja podleže carini ne prelazi 5000 maraka, može se primijeniti jedinstvena carinska stopa od 10% pod uvjetom da uvoz nije u komercijalne svrhe. Nakon carine obračunava se i PDV u BiH od 17%. Eto, takva su pravila. Ukoliko van granica Bosne i Hercegovine kupujete, na primjer, novi televizor, neku bijelu tehniku ili neke skuplje uređaje, postoje, dakle, jasna carinska pravila, a nekad smo u Trst išli po farmerke. U nastavku slušamo Zabranjeno pušenje i Dobri stari Jugo 45.

farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino Pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino Pizzerija, Jošanička, do broja 70.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026. Dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći. Marketing.
5: Znamenje moje domovine.
6: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
5: Crtice umnih ljudi Bosne.
7: U čas stigneš u Šehidske bašće, vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija, iz dženeta striku hurija, sve se jagme o Šehidske duše. I žališ, što sve to ne bi ranije i želiš, još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
5: Znamenje moje domovine.
6: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
8: الانبياء الانبياء والاحباب جرحوه

Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović upriličio je prijem za najbolje atletičare sa područja Vogošće. 5 mladih atletičarki i atletičara, ali i njihovi treneri imali su priliku općinskom načelniku predstaviti najnovije uspjehe, kao i planove i izazove koji ih uskoro očekuju. Članovi atletskog kluba Vogošće ostvarili su čak 6 normi za nastup na Balkanskom prvenstvu za mlađe juniore i juniorke do 18 godina, koje će se početkom jula ove godine održati u Sloveniji. Damjan Slavuljica ispunio je normu u bacanju koplja, dok je njegova klubska kolegica Sel Sebil Sinanović ostvarila norme na 800 metara. Erna Kišić će također nastupiti u dvije sprinterske discipline 200 metara, dok će Sanine Kopić boje Bosne i Hercegovine braniti u trci na 100 metara. Pored mladih atletičara koji su ostvarili norme za Balkansko prvenstvo, prijemu je prisustvovala i mlada Zerina Bešlija, takmičarka atletskog kluba Novi Grad, u kojoj je stigla upravo iz atletskog kluba Vogošća. Zerina će ove godine nastupiti na svjetskom prvenstvu u 20 koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, a za koje je već ostvarila neophodnu normu. Svi mladi atletičari zahvalili su općini Vogošća i općinskom načelniku na prijemu i podršci, što kroz sportske stipendije, što kroz one za izvanredan školski uspjeh. Evo, ovom prilikom i mi čestitamo svim članovima, odnosno atletičarkama i atletičarima atletskog kluba Vogošća na ostvarenim rezultatima u prošloj sezoni i na ostvarenoj normi za Balkansko prvenstvo. Želimo im mnogo sreće i uspjeha.

first friend. Ujutarnji program u Radio Vogošća, idemo dalje sa informacijama sa područja naše općine. Naime, uposlanici preduzeća Park uspješno su okončali radove na rekonstrukciji dječjeg igrališta Gora, a na osnovu sporazuma o izvođenju radova na rekonstrukciji i popravci dječjih sportskih igrališta na području općine Vogošća. Rekonstrukcija je obuhvatila postavljanje nove njihalice kao instalaciju novih kanti za otpad, a urađen je i novi pješčanik. Pored čišćenja i uređenja kompletnog igrališta u naselju Gora kod područne škole porodice Fendi Ramić izvršena i popravka klupa, farbanje kompletnog mobilijara i nasipanje dodatnog pijeska. Radnici preduzeća Park postavili su i stup za infotablo. Priliku koristimo da apelujemo na sve građane, a pogotovo one kojima su namijenjeni ovi sadržaj, da vode brigu o mobilijaru u svim dječjim i sportskim igralištima na području naše lokalne zajednice. Shodno istom sporazumu odvijaju se radovi na još nekoliko dječjih i sportskih igrališta na području općine Vogošća. Eto, ulažu se napori, rade se rekonstrukcije, a na nama je samo da čuvamo ono što je naše. Ostali i dalje uz jutarnji program.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 10 sati, dobro jutro poštovani slušaoci, vrijeme za još jedan pregled vijesti dana. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković učestvovat će na sastanku ministara vanjskih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Europi u Sofiji na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske Verislave Petrove. Sastanak ministara bit će održan danas. Službenici Federalne uprave policije su na području kantona Sarajevo realizovali operativnu akciju kodnog naziva Potok, u kojoj su uhapšene 4 osobe zbog sumnje na trgovinu narkoticima i nedozvoljeno držanje oružja. Više od 100 osoba, uključujući policajce, političare, advokate i obavještajce, optuženo ili osuđeno pred sudom Bosne i Hercegovine nakon dešifriranja Sky i Anom aplikacija. Nezavisni odbor Federacije bi

Erić će danas na izbornoj skupštini u Fojnici dobiti novo rukovodstvo za naredni četvorogodišnji mandat. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Torontu je obavila još jedan trening u sklopu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Vološća.

svakog dana. Nek pričepe te vrata, guraju ti leđa, ukradu ti novčanik.

Ma idemo mi dalje o našoj nogometnoj reprezentaciji. Kažu, još nema zvaničnih informacija ko će biti starter selektora Sergeja Barbareza. Na primjeru prethodnih utakmica je moguće zaključiti na koga Barbarez najviše računa. E sad, nema sumnje da će vratar biti Nikola Vasilja i da će kapitensku traku preuzeti naš jedan jedini dijamant Edin Džeko. Uz Vasilja Džeku skoro pa sigurno se može očekivati nastup BH Tenka Seada Kolašinca, koji je nezamjenjiv u odbrani. Znamo Seada kad stane u odbranu. Od mlađe postave možemo sigurno biti da ćemo gledati zlatne momke Kerima Lajbegovića, Esmira Barektarevića, Ermedina Demirovića, Amara Dedića i Tarika Muharemovića. Sve mladi i lijepi momci. Dobro, sačekat ćemo još dva dana i tu utakmicu protiv Toronta. Evo, znaće se naravno i sastav nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv domaćina Kanade, a mogući sastav za meč je Vasilj, Dedić, Katić, Muharimović, Kolašinac, Tahirović, Šunjić, Barektarević, Alajbegović, Demirović i naravno naš dijamant Džeko.

A fudbalska groznica zvanično počinje sutra, dakle utakmicom Meksiko, Južnoafrička Republika na stadionu Mexico City 11. juna u 21 sat po našem vremenu. Počinje 23. FIFA svjetsko prvenstvo u fudbalu, čiji su domaćini ovog ljeta Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Nakon što su 2002. godine prvi jedini put do sada dvije zemlje, Japan i Južna Koreja, organizovale mundijal ovog ljeta, prvi put u historiji svjetskog prvenstva, ovo će se dakle takmičenje održati u tri zemlje. Nakon domaćinstva 1970. i 1986. godine, Meksiko će postati prva zemlja koja je tri puta bila domaćin ili su domaćine svjetskog prvenstva, dok se prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama vraća nakon turnira iz 1994. godine. Rekordna je stavka broja učesnika, pa će čak 48 reprezentacija igrati na također rekordnih 16 stadiona, od kojih je 11 u SAD-u, 3 su u Meksiku i 2 u Kanadi. Stadion u Dallasu će biti domaćin 9 utakmica, a ugostit će i polufinale, dok će drugo biti upriličeno u Atlanti. Finalna čak 104 utakmica turnira zakazana je za 19. juli na stadionu u New Jerseyu, koji će tokom turnira nositi naziv New York New Jersey Stadion. Valjda sam dobro izgovorio ovo. Dobro, evo sve počinje sutra u 21 sat utakmicom Meksiko, Južnoafrička Republika, a to veliko finale je 19. jula. Biće ovo zaista vrelo ljeto. I'm from Bosnia, idemo opet Dubioza kolektiv pred kraj ovoga jutarnjeg druženja.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: I dalje ćemo o svjetskom prvenstvu, naravno i dana mnogo toga se govori i priča gdje će se čekati prva utakmica naše nogometne reprezentacije, gdje će to biti organizovani javni dočeci, praćenje utakmice, pa ajde, ima tu raznih komentara u pojedinim općinama, ali da li je dozvoljeno našim navijačima javno okupljanje ili nije u općinama Srednjobosanskog kantona, vode se polemike oko zabrane organizovanja javnog gledanja utakmica reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Žepče pokazuje da podrška sportu i reprezentacijama ne mora biti povod za podjele. Naime, ova općina je odlučila omogućiti organizovano praćenje utakmica i reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali i reprezentacije Hrvatske, pružajući svim građanima priliku da navijaju za svoje timove u zajedničkom i organizovanom ambijentu. Udruženje građana Promo Žepče za generalno pokroviteljstvo općine Žepče i načelnika Mate Zovko organizuje fan zonu za navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine koja nastupa na svjetskom prvenstvu. Fan zona će biti smještena na poligonu osnovne škole Žepče gdje će utakmice biti emitovane na velikom led ekranu površine 21 kvadratni metar. Navijači će zajedno moći pratiti i susrete protiv Kanade 12. juna, Švicarske 18. juna i Katara 24. juna, sve sa početkom u 21 sat, a ovdje i na Vogošćanskom trgu također će biti organizovano javno praćenje utakmica naše nogometne reprezentacije. Tako treba i biti. Ostanite dalje uz jutarnji program. Sa vama smo još nekih 5-6 minuta. Idemo još jednu navijačku pjesmu onako da zagrijemo atmosferu dva dana prije utakmice sa Kanadom.

A kapitena naše reprezentacije Edin Džeko dobio je poseban poklon u oči nastupa na svjetskom prvenstvu. Poznati kreativni studio predstavio je kopačke izrađene ekskluzivno za BH Dijamanta. Na društvenim mrežama objavljen je i video njegove reakcije prilikom uručenja. Kako su naveli iz ovog studija, Džeko je bio jedno od prvih imena na njihovoj listi sportista za koje su željeli kreirati unikatni model za predstojeće svjetsko prvenstvo. Kao osnova za dizajn poslužuje model Adidas F50, dok je inspiracija pronađena u simbolu BH reprezentacije zmaju, kopačke krasi, dvobojna plava kompozicija zastava BH, proteže se duž bočnih strana, dok su prepoznatljive Adidasove linije prekrivene slojem tečnog 18-karatnog zlata. Poseban detalj je i natpis Džeko koji je predstavljen sa strane kopački kao završni pečat jedinstvenog dizajna i studija su naglasili kako je riječ o unikatnom primjerku koji neće biti dostupan za reprodukciju niti prodaju, a prava na dizajn ostaju u vlasništvu studija. Dakle, znamo da Džeko neće igrati ovim kopačkama, ali šta god obuče, zaista onako nadamo se da će proraditi u pravom smislu i da ćemo evo već radovati protiv Kanade. U nastavku evo slušamo Nervozni poštar. Vama hvala što ste jutro proveli uz jutarnji program. Čujemo se u 12 sati u popodnevnom terminu. Do tada prijatno i do slušanja.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 12 sati. Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirević učestvovat će danas na samitu u okviru procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Sofiji na poziv predsjednice Republike Bugarske Ilijane Alotove. Zaposlenik granične policije BiH iz Kreševa, čiji je nestanak prijavljen u ponedjeljak 8. juna oko 23 sata, pronađen je mrtav jučer oko 13.40 na užem lokalitetu Turanj u općini Kreševo. Više od 100 osoba, uključujući policajce, političare, advokate i obavještajce, optuženo je ili osuđeno pred sudom Bosne i Hercegovine nakon dešifriranja Sky i Anom aplikacija. Nezavisni odbor Federacije BiH na sjednici 9. juna razmatrao izvještaj o radu Federalne uprave policije za april 2026. i informacije o stanju kriminaliteta sigurnosti na području Federacije za april ove godine, koje su članovi odbora prihvatili, odnosno primili k znanju. Nakon 8 godina na čelu Saveza udruženja penzionera Federacije BiH, Ređo Mehić odlazi sa funkcije predsjednika, a penzioneri će danas na izbornoj skupštini u Fojnici dobiti novo rukovodstvo za naredni četverogodišnji mandat. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Torontu je obavila još jedan trening u sklopu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Bile su ove vijesti Radija Vogoša.
0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Naravno, dobar dan iza studija Radija Vogošća, 12 sati i 10 minuta i od ovog trenutka započinjemo naše popodnevno druženje. A i ove srijede, 10. dana mjeseca juna, nekako ćemo se podijeliti u dva dijela do 13.30. Sa vama ću biti ja, moje ime Samir Mujđić, od 14 sati moja kolegica Azra Grbo. Očekuju vas zanimljivi sadržaj, dosta informacija, zanimljivosti, aktualnih dešavanja. Evo, za početak ćemo nešto govoriti i o toj najavljenoj promjeni vremena. Još uvijek nam je lijepo sunčano i toplo, međutim, kažu meteorolozi, u popodnevnim satima očekuje nas kiša, pljuskovi, grmljavina, negdje bi moglo biti i jačeg nevremena. Naravno, tome ćemo nešto malo kasnije, od 12.30 sevdišemo, slušat ćemo sevdalinke, od 13 sati još jedan pregled vijesti dana, a sve do 14 sati zabavna muzika. Evo, za početak, Žena od Titana, kaže Indira Forca. Ostanite uz popodnevni program Radija Vogošća, još jednom dobrodošli i dobar vam dan.

0: marketing. Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogoši koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošančka, do broja 70.
1: Od 5. do 25. juna Bogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Bogoša očekuju vas Bogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
4: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
3: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Marketing. Nakon marketinga malo ćemo i o prognozi do kraja dana. Danas posle podne, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalno će u centralnim, sjeveroistočnim, sjevernim i istočnim dijelovima Bosne biti kiše i pljuskova sa grmljavinom, objavio je bhmeteo.ba. A kako navode meteorolozi, bit će uslova i za lokalno nevrijeme sa ledom, jakim vjetrom i većom količinom kiše za relativno kratko vrijeme. Najveća šansa zato je na području Žepča, Zavidovića, Maglaja, Banovića, Lukavca, Tuzle i okoline ovih mjesta. Dakle, to su mjesta i gradovi gdje se očekuje nevrijeme sa ledom, jakim vjetrom i većom količinom kiše. Lokalne nestabilnosti se očekuju i za 14 sati, sa glavninom u periodu od 16 do 20 sati. Prognozirali su meteorolozi, eto, vjerovati mi je li da nas u popodnevnim satima očekuje lokalno nevrijeme sa ledom upravo u mjestima koja sam ispomenuo, dakle Zavidović, Žepče, Maglaj, Banović, Lukavac, Tuzla, i nije tako jeli rijetkost da upravo u ovim mjestima u junu mjesecu imamo ovakve nepogode. Nadamo se da će ovaj put malo meteorolozi pogriješiti, obzirom jeli da nimalo nije ugodno, pogotovo jeli kada je riječ o jakom vjetru, ledu i svim onim posljedicama koje može ostaviti nevrijeme. Pratit ćemo vremensku prognozu i dalje, a u nastavku slušamo koloniju, pjesma kaže Maskembal.

0: dusza zaspała. Bježi.
1: Mi donosimo samo dobre vijesti. Radio Vogošća.
2: A svakako da je jedna od dobrih vijesti ovoga 10. junskog dana i svečana ceremonija službene primopredaje spasilačke dizalice za helikoptere oružanih snaga BiH, a koje je vlada SAD-a donirala putem Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Sve je to upriličeno danas u kasarni oružanih snaga Bosne i Hercegovine Rajlovac. Električna konzolna dizalica važan je dio opreme u helikopterima oružanih snaga BiH koji se koriste za spašavanje osoba u različitim nesrećama. Vlada SAD-a opremu je donirala Ministarstvu sigurnosti BiH koje ga ovim činom predaje Ministarstvu odbrane i oružanim snagama koje svojom spremnošću za reakciju u nesrećama uvijek igraju važnu ulogu u spašavanju unesrećenih građana. Zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak kazao je da ova vrijedna donacija ukupne vrijednosti gotovo 352.000 američkih dolara predstavlja značajan doprinos jačanju sposobnosti Bosne i Hercegovine da reaguje na prirodne i druge katastrofe. Dodao je da će njena primjena biti od posebnog značaja u akcijama spašavanja i evakuacije tokom poplava, gašenja šumskih požara, traganja i spašavanja u teško dostupnim područjima kao hitnim medicinskim intervencijama. Dakle, riječ je o primopredaji jedne spasilačke dizalice za helikoptere oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Hvala vladi Sjedinjenih Američkih Država.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vokuša.
2: Tačno je 13 sati, dobar dan poštovani slušaoci. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovaće danas na samitu u okviru procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Sofiji na poziv predsjednice Republike Bugarske Ilijane Alotove. Svečana ceremonija službene primopredaje spasilačke dizalice za helikoptere oružanih snaga BiH koje vlada SAD-a donirala putem Ministarstva sigurnosti BiH upriličena je danas u kasarni oružanih snaga u Rajlovcu. Zaposleni granične policije BiH iz Kreševa, čiji je nestanak prijavljen u ponedjeljak 8. juna oko 23 sata, pronađen je mrtav jučer oko 13.40 na užem lokalitetu Turanj u općini Kreševo. Kantonalnom tužilaštvu Tuzlovskog kantona danas je dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv 11 osoba osumnjičenih za nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, potvrđeno je iz tužilaštva Tuzlovskog kantona. Više od 100 osoba, uključujući policajce, političare, advokate i obavještajce, optuženo je ili osuđeno pred sudom BiH nakon dešifriranja Sky i Anom aplikacija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Torontu je obavila još jedan trening u sklopu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vokuša.

Sada je 13 sati 14 minuta, a mi u popodnevnom programu nastavljamo priču o našoj nogometnoj reprezentaciji. Sa nestrpljenjem čekamo 12. juni i utakmicu protiv Kanade, a Zmajevi se nalaze na važnoj FIFA edukaciji uoči svjetskog prvenstva. FIFA je potvrdila, Aleksandar Gajić će izvesti himnu Bosne i Hercegovine na početku naše prve utakmice mundijala. A u Kanadi, koja zajedno sa SAD-om i Meksikom organizuje svjetsko prvenstvo, pravu fudbalsku groznicu donijeli su navijači Bosne i Hercegovine koji uživaju dok čekaju nastup svoje selekcije. Kanadska vlada u turnir je uložila 1,1 milijardu dolara. Primjećuje se da se dolazak najvećeg fudbalskog takmičenja još uvijek ne odražava na ulice i svakodnevnicu grada, međutim stotine navijača Bosne i Hercegovine svojim zastavama, dresovima i navijanjem donose atmosferu svjetskog prvenstva u gradu, dok njihova reprezentacija po drugi put nastupa na mundijalu nakon debitantskog nastupa iz 2014. godine. Tako smo, jeli navijači, takvi smo zapravo, evo već dva dana prije utakmice pravimo dobru atmosferu. A navijači svakodnevno dolaze i na treninge reprezentacije automobilima, ukrašenim zastavama, te bodre ekipu pri dolasku i odlasku sa treninga. Jedan od navijača Bosne i Hercegovine, Aldin, rekao je da se BH reprezentacija nakon 12 godina vratila na svjetsko prvenstvo, naglašavajući biti na najvećoj svjetskoj sceni je lijepo. Što se tiče očekivanja, prije svega sretan sam što sam ovdje, ali realno mislim da možemo pobijediti dvije utakmice, mislim da ćemo u petak pobijediti Kanadu, rekao je Aldin koji je u Torontu. On je, govoreći o utakmici sa Švicarskom, rekao da je realno očekivati poraz, ali da izabranici selektora Sergeja Barbareza mogu pobijediti selekciju Katara. Što se tiče ove prve utakmice protiv Kanade, jedan od navijača je rekao bit će 2-1 za Bosnu i Hercegovinu, a golove će postići Tarik Muharemović i Kerim Alajbegović. Odmah potpisujemo ovaj rezultat od 2-1 protiv Kanade.

Dobro, sasvim običan dan, kako kome, hajde, 10. dan mjeseca juna, donio nam je toplo vrijeme, sunčano je bilo u prijepodnevnim satima, kažu meteorolozi opet negdje u popodnevnim satima, mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, o tom potom, a ministar za raseljene osobe izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine, Nerin Dizdar, pozvao je građane da zajedno podrže fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine tokom nastupa na svjetskom prvenstvu, najavivši organizovano javno gledanje utakmice u Stocu i Vitezu. Ministarstvo je osiguralo sredstva za postavljanje video zidova u Stolačkoj čaršiji i Starom Vitezu, gdje će navijači moći zajedno pratiti nastupe Zmajeva. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu pozvati sve Bosance i Hercegovce dobre volje da zajedno bodre Zmajeve u povratničkim mjestima Stocu i Vitezu, poručio je ministar Dizdar. Prema njegovim riječima, ministarstvo će u potpunosti finansirati troškove postavljanja video zidova i organizacije javnog prijenosa utakmice u saradnji sa fudbalskim klubom Iskra Stolac i Savezom omladine Vrhovina Sova. Dizdar je naglasio da su svi građani dobro došli, te da na dostojanstven način zajedno prate nastupe reprezentacija Bosne i Hercegovine uz poštivanje zakonskih propisa te javnog reda i mira. Slike koje dolaze iz Stoca, vidimo da su ulice ukrašene i zastavama Bosne i Hercegovine, ali i zastavama Hrvatske, tako da će se u ovom gradu pratiti i nastupi reprezentacije Hrvatske, naravno i naših Zmajeva, a tako će biti u Vitezu i ne samo u Vitezu, nego i svim drugim bosansko-hercegovačkim gradovima, tamo gdje je zabranjeno, pa opet će se naći načina da se zajedno gledaju Zmajevi i još jednom kažem, svi čekamo taj 12. juni, 21 sat, Bosna i Hercegovina, to Kanada.

0: 14 sati i 30 minuta za kraj ovog prvog dijela popodnevnog programa. Evo još jednom kratka informacija iz Bihamka. Nema posebnih ograničenja osim da su aktualni radovi na nekoliko putnih pravaca. Tako kažu izvještaj iz Bihamka. Dolaskom lipog vremena sezona sanacionih radova na putevima naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Kolegica Azra Grbo vjerovatno će opširnije o tim putevima i aktualnim radovima, o tom potom. Meni ne preostaje ništa drugo nego da vam se zahvalim što ste i ovo jutro, dio prije podneva pa i popodneva proveli uz program Radija Vogošća. Ostanite dalje uz naš program od 14 sati na ovo isto mjesto. Sjeća moja kolegica Azra Grbo. Vama još jednom hvala za pažnju. Moje ime Samir Mujđić i bit ću vaš domaćin i sutra od 6.30 u jutarnjem programu. Hvala još jednom, prijatno i do slušanja.
1: Marketing. Od 5. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, srdačni topli pozdravi i dobrodošli u otvoreni program Radija Vogošća. Danas je srijeda, 10. dan mjeseca juna 2026. godine. Moje ime je Azra Grbo i sa vama se družim sve do 20 sati. Kao i obično, počinjemo odmah sa dragim gostom. Slušat ćemo jednu pjesmu, neka to bude duet Željko Bebek i Halid Bešlić, Da zna Zora. Nakon toga ugostit ćemo našu dragu Lejlu Omeragić, predsjednicu Udruženja Zdravo odrastanje. Znate moju preporuku, budite sretni, veseli, raspoloženi, uživajte u još jednom prekrasnom sunčanom danu. Meteorolozi su za sutra najavili kišu i pljuskove, ali o tome ćemo malo kasnije. U svakom slučaju, vi ste na frekvenciji 88.2 Radio Vogošća, ljubav na prvo slušanje.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, evo još jednom lijepi i topli pozdrav i ovog vrelog junskog dana. Ja malo prije u samom uvodu u najavi rekao imat ćemo danas dragu gošću i drago mi da je tako. Sa nama je Lejla Omeragić, predsjednica Vogošćanskog udruženja Zdravo odrastanje. Lejla, prije svega dobar dan, dobrodošli i hvala jer ste danas tu sa nama.
2: Dobar dan i vama, Azra, hvala na pozivu, uvijek se rado odazovem. I svakako srdačni pozdrav i svim slušaocima.
1: Da, evo povod za današnje gostovanje, mogli bismo mi stalno govoriti o radu Udruženja Zdravo odrastanje i nekih drugih vogošćanskih udruženja, jer zaista radite sjajne stvari, uradili ste mnogo toga tokom svih godina postojanja, ali povod za ovaj razgovor jeste zapravo veče poezije koje ste organizovali pod nazivom U tišini stihova, i tu sa piscem Amirom Isirlićem. Ovo druženje, ovo veče poezije održano u ponedjeljak 8. juna u prostorijama osnovne škole porodice Efendije Ramić. Znači, naravno da uvijek tu mogu doći i djeca i mladi, ali ovo je prije svega bilo veće poezije za nas malo starije koji volimo poeziju, koji volimo lijepo napisanu riječ i razgovore, znači koji nas oplemenjuju i bude neke lijepe stvari u nama.
2: Jeste. Pa evo, prije svega mi smo udruženje čije sjedište u Semizu. Ja sam rođena u Semizovcu i tako smo nekako vezani. Semizovac je mjesto sa bogatom istorijom. U Semizovcu se dešavala velika kulturna zbivanja ranije, pogotovo ranije. Ja se svega toga sjećam. Međutim, nekako u zadnje vrijeme sve to, hajmo reći, stagnira nekako od rata pa na ovamo. Ili ga je sve manje i manje, što je meni žao. Eto, ko neki lokal patriota uvijek sam imala želju da se Semizovcu vrati taj neki njegov sjaj. Ja pokušavam sa djecom kroz udruženje animirati ih, aktivirati, ali uvijek mi je bila nekako želja da pokušamo i ovu stariju generaciju nekako razveseliti, animirati, nešto učiniti za njih. To je bilo uvijek na papiru. U razgovoru i sa direktoricom plan da se realizuje neko poetsko veče, veče sevdaha, dani knjige, nešto slično. Bilo je, kažem, sve na papiru i na riječi, dok općina Vogošća nije podržala ovaj projekat. Eto, imali smo priliku da im ga prezentujemo, oni su ga podržali, mi jedva dočekali da ga realizujemo. Znači, bilo je veče, poetsko veče, kod odabira pisca, a naravno imali smo širi izbor, ali nekako smo se dogovorili da to bude Amir Misirlić za početak, za prvo veče, a mi se nadamo da će ovo prijeći u tradiciju, da ćemo sljedeće godine i narednih godina ovo ponavljati. Amir je čovjek koji je također vezan za Semizovac. Nismo znali, osmijeh i zet smo znali, jeste, ali nisam ja znala da Amir Misirlić, odnosno da je njegov otac radio u našoj školi.

0: Nisam ni ja.
1: Eto jeste, to sam ranije saznala i neki dan nam je ponovo to ponovio i baš rekao ovdje na ovom mjestu gdje sjedim, imam i fotografiju kada ga otac drži u naručju kao malog. Tako da i to bila jedna vezica zašto baš Amir. Amir hodajuća enciklopedija, o njemu neću da pričam, mislim sve se zna. I eto, bila nam je čast da ga ugostimo i da sa njim, kažem, otvorimo ovo nešto što mislimo da će preći u tradicionalno.
0: Evo, nadam se da će to zaista tako biti. Da samo pojasnim za sekundu, da se vratim na početak priče. Ja sam rekla Vogošćansko udruženje Zdravo odrastanje, evo, udruženje iz Semzovca. Međutim, Vogošćansko u smislu sve mjesne zajednice pripadaju Vogošći. I sve je to Vogošćansko. I Semzovac, i Svrake, ja sam iz Hotonja, ja sam Vogošćanka. Ili iz Glave i tako dalje. Znači, Vogošćani su poznati po svom tom lokal patriotizmu, a opet onda još dodatno po toj svojoj mikrosredini. Semzovac, naravno da znamo da je poznati, da je bio prvi u mnogim stvarima i razvijeniji mnogo prije Vogošće. Vogošće je zapravo svoj razvoj počela, odnosno ovo mjesto gdje se nalazimo nekad u prošlosti se zvalo Jošanca, nakon izgradnje fabrike ovdje. Eto, samo da to pojasnimo, da ne bude sad kao da nisam htjela spomenuti Semzovac ili...
1: Ne, Azra, ja upravo nisam ni htjela odreagovati na to, jer znam šta si htjela reći i znam i tebe, vrlo dobro poznajem koliko si ti Vogošćanka, da tako kažem, Vogošćanka.
0: Ja volim sve dijelove
1: Vogošća. I ja sam Vogošćanka, ali eto, nekako mi je taj Semizovac,
0: pa
1: šta da kažem, Semizovčanka, ali svakako da su svi dijelovi općine i svi mi sitni ti dijelovi činimo jednu cjelinu, odnosno našu Vogošću.
0: Evo sad još samo malo da evociram uspomene. Znači, večer poezije, ja sam imala nekih možda, ne znam, 15-16 godina, meni je razrednica u osnovnoj školi bila poznata Vogošćanka Besima Borić i organizovala je za svoje učenike, pod navodnike svoje, znači za sve učenike ovdje u ovoj zgradi, prekrasnoj upravnoj zgradi javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, koja se nekad zvala Radnički univerzitet, večeri poezije. I sjećam se koliko smo bili fascinirani Hasinom izvedbom, izgovorom i svim ostalim. I mislim da su zapravo i takve večeri probudile ljubav u nama i prema pisanoj riječi i prema stihovima i svemu ostalom. Da li će večer poezije koje ćete vi organizovati, Lejla, odnosno Udruženje Zdravo odrastanje, imati takav cilj? I mlade animirati, znači da i oni možda nešto napišu.
1: Tako je, Azra, prvi dio ovog projekta jeste bio, nije to bilo samo večer poezije, jeste bio rad sa djecom. Tako da smo mi kroz nekoliko radionica budili kod njih, odnosno čitali su djeca književna djela, čitali su poeziju, pokušavali napisati. Međutim, to su one godine kada je njih stid svoje emocije prenijeti na papir, da li će im se neko nasmijati, neko nešto reći. Znači, prvi dio projekta jeste bio taj, da se kod djece budi ljubav prema tome. Oni su imali kratak susret sa Amirom, gdje su razgovarali, gdje je on pokušao da im kaže kako je on počinjao i da i on imao te teške, ajmo reći, trenutke kad treba da otvorite dušu, otvorite srce. Tako da svakako mi ćemo nastaviti, znači, raditi i sa djecom, a evo, opet kažem, i ovo za dušu nas starijih, u nekom skorijem vremenu ćemo imati i posjete pisa, odnosno baš konkretno dječjih pisaca. Znači, malo ćemo eto to raščlaniti, razdvojiti. U ovom prvom dijelu, u ovoj prvoj, ajmo reći, poetskoj večeri, imali smo, znači, dva dijela, rad sa djecom kao radionice i ovo poetsko večer, ajmo reći, više za te neke starije ljude.
0: Evo, i sami ste rekli, Lejla, da je Amir živa enciklopedija. Yes. I to zaista jeste tako. Sva ta njegova druženja sa publikom zaista su prekrasna i daju nam, bez obzira koliko znamo o nečemu, o umjetnosti, o pisanju, o muzici, uvijek saznamo nešto novo. E, kako tako izgledalo je vaše utisci ovo večer?
1: Pa vidite, prostorija, mi smo se eto na početku i pitali gdje uraditi, imali smo mi opciju, što reče naše domove mjesne zajednice koji su dole, i školu, ali eto, obzirom da sam i ja radnik škole, da smo radili na tim radionicama sa školskom djecom, nekako smo odlučili da uradimo u prostorijama škole, koje smo mi isto tako utoplili, sam naš hol, ajmo reći, smo utoplili. Imali smo izložbu Semizovca prošlosti, iz prošlosti, to je donirano od jednog gospodina školi, i postavljena je bila za dan škole. Ja sam zamolila da nam ostanu upravo te fotografije Semizovac nekada.
0: To je ovaj mašinovođa.
1: Jeste.
0: Da,
1: jeste.
0: Pokušavala sam da govorim s njim gostovanje, ali bio je bolestan, eto nadam se da ćemo uspjeti.
1: Jeste. I ta je ostala ova izložba u holu škole i sve to nekako upakovalo se i bio jedan divan ambijent. Ambijent koji je ispunio Amir Misirlić toplom riječju i ljubavlju. Njegova poezija jeste ljubavna, zaista.
0: Jeste.
1: Toliko topline u tim riječima i načinu kako on to govori. Tako da jedan dio je opet bio baziran, znači, na taj dio, njegova poezija, a jedan dio je bio za njegovo znanje koje on ima i koje je nama prenosio o poznavanju pop rock scene Sarajeva. Znači, to je isto nešto što ne smiju ove nove generacije zaboraviti. Vjerujte da ima djece da ne znaju ko su indeksi, ko su neke kultne ličnosti ovog grada, a to isto njeguje Amir. I eto, to već smo se dotakli i toga. Dalje, podstakli smo neke ljude da nam pročitaju svoja djela. Vjerujte, gospodin jedan je pročitao svoje djelo koje je on u nekim kasnim godinama napisao, odnosno taj neki dar koji u njemu čuči je tek sad on ispoljio, počeo da piše, i eto, imali smo čast da čujemo i njegovo jedno djelo.
0: Da, kada je riječ o piscima, znate šta mi je fascinantno, Lila? Često smo ih imali priliku gostiti u programu radio televizije Vugoša, oni podržavaju jedni druge. U nekim drugim profesijama možda to i nije tako, ali pisci zaista podržavaju jedni druge. Kada imaju promociju knjige, dolaze jedni drugima, savjetuju na koji način da se odrade te promocije, ne znam, evo, uz gitaru ili nekakav ambijent poseban i drugačiji. To je zaista jedna lijepa poruka.
1: Pa vidite, to je kultura, to je umjetnost, to je širina duše, znate, i nema sujete. Kod
0: da.
1: Takvih ljudi nema sujete i onda su oni spremni pružiti jedni drugima ruku, što i čine. A mi treba da učimo od njih upravo to. I evo, i tada je Amir podržao isto tog, kažem, mladog, ajmo reći, pisca. To je ta umjetnička duša. Eto, to je jednostavno nešto što treba njegovati, prihvatati i učiti od njih.
0: Da. Evo, rekli smo udruženje...
1: A evo da i to istakne, imali smo našu učenicu koja isto to sve pratila na gitari, kad spomenu. Zvucima gitare.
0: Baš mi je drago. Udruženje Zdravo odrastanje postoji već godinama, ne znam tačno koliko godina, ali čim ste počeli sa radom? Počeli ste okupljati djecu i počeli ste okupljati mlade i raditi neke praktične stvari. Znači, kako bi to rekla... Mislim da djecu na najljepši mogući način upoznajete sa nekim stvarima za koje možda nisu ni znali. Neke praktične sadnje cvijeća, izrađivanje nekih, izrada nekih originalnih predmeta, različite radionice, predavanja, edukacije, izrada ovih nošnji, ono, napravili ste, koliko sjećamo, one lutkice, jel tako?
1: Semiza naša, jeste.
0: Da.
1: Cilj je kasnije bio da uradimo Vogošćanku, ali eto, nekako projekti na modu, znate, u ovom pravcu, ono, pa nismo, ali eto, imam ja, neki nije da napravimo jednu Vogošćanku. Ovo je bila prva Semiza. Pa vidi, Azra, ja radim u školi i znam da je praktično nešto što je najtrajnije i nešto što je djeci najinteresantnije. Možete vi njima pričati, možete i nama, ali u jednom momentu misli odlutaju i ode. Kad nešto rade praktično, to se memoriše i to je interesantnije. Od sadnje cvijeća, možemo mi njima pričati da dan planete, da treba čuvati okolinu, da ovo, da ono, ali kad oni posade taj cvijet, vjerujte, mi smo u dvorištu škola sadili tada, to je bio jedan širi projekat, naši dole koji su Semizovci, onda su mene, a kad ćemo ići da zalijemo naše cvijeće? Znači, oni to prigrle kao svoje i idući da zaliju cvijeće, okopavajući ga, oni razvijaju svoje navike, da sutra čuvaju tu okolinu, na taj način razvijaju navike. Onda čuvanje istorije, odnosno tradicije naše, kroz tkanje čilima. Evo, mi se vraćamo i sad imam projekat koji radim u školi u Semizovci, u Zahid Baručija, upravo tkanje čilima. Znate šta? kažu, nekad me upita direktor, hoće li to biti jedna radionica, dvije. Ne, to će trajati mjesec, dva, zato što se ne može tkati čilim naučiti za jedan dan. Mi prvo trebamo objasniti djeci da je to tradicija, kako je izgledalo, zašto se je koristilo, djeca ne znaju šta je bosanski čilim.
0: A otkud vi to znate, Leila? Izvinite,
1: pa
0: što
1: eto,
0: pitam,
1: imam
0: ste...
1: godina, Azra, što bi moj otac rekao.
0: Ma ne, ste relativno mladi, nije to baš...
1: Što bi moj otac rekao, žao mi je što imam, što ovoliko pamtim, on to kaže, žao mi je što ovoliko pamtim, znači da imam puno godina. E pa tako ja, pa Boga mi, Azra, pamtim i taj bosanski čilim, viđala sam ih u kućama, na kraju krajeva nekako je drugačije i to školovanje bilo, tkali smo ga i u školi.
0: Jeste, ja, domaćinstvo
1: je jeste tadašnji predmet.
0: Eto, mi nismo baš
1: tkalo, šili smo dugme i sve one osnovne stvari koje smo morale, ali jesmo. Čak kroz likovno smo tkali čili, na likovnoj kulturi. Ova, obilazili su se muzeji možda malo više, možda smo mi malo više pamtili kad nešto vidimo. Eto, odatle znam. Moja nana je tkala, tad su se zvale ponjave ili drolje.
0: Jeste, jeste.
1: Eto, i toga se sjećam. Žao mi, imam puno godina i sjećam se.
0: Tako su prekrasne, lijepe te ponjave. To
1: jeste.
0: Je zaista
1: Evo, sad imaju ove imitacije koje su industrijski rađene.
0: Ma nije to ni slično.
1: Nije, ali eto, bolje i ona nego nešto.
0: Da, da.
1: Tako da mi želimo, djeci prvo prezentujemo kako i kad je to se koristilo, kako se pravilo.
0: I zanimali djecu?
1: Da. Super. Vjerujte da da. Oni to pomno saslušaju, onda mi imamo male ramove već napravljene, da oni to, mislim, oni ne mogu, i onda oni postavljaju vunicu, osnovu onaj, hajmo reći, stavljaju, krenemo sa tkanjem, nekom ide malo bolje, nekom loši, ali sa toliko pažnje i interesovanja to rade, vjerujte. E sad, ovaj projekat koji radim završno je da i mi istkamo mali čilimčić, to je malo, ali bitno je da djeca nauče. Sad ćemo praviti ukrasni predmet na osnovu tkanja sa vunicom, ne vunom kojom se inače tka čilim, nego ovom ukrasnom, hajmo reći,
0: da,
1: vunicom,
0: da,
1: malo debljom, malo čupavom, jeste.
0: Da.
1: Pa će oni nešto kao oblik torbice dobiti, oblik zeke ili nešto. Da ta tradicija ne ostane samo na mojoj radionici tih mjesec, dva, nego će možda reći sebi, idem istkati u obliku zeke podmetač za knjigu, za mobitel, za, ili da spoji ta dva pa ima malu torbicu, mali novčanik. Eto, da počnu konzumirati, da tako kažem pod navodnicima, tu tradiciju.
0: Moram pitati nekoliko stvari, nadam se da neću zaboraviti, počela sam da zaboravljam. Evo, prvo, znači, djeca su zainteresovana, učestvuju aktivno u radionicama. Kakva je situacija sa mobitelima dok traju te radionice? Ja imam osjećaj kad pričate, očigledno je da pričate s ljubavlju, a mi smo imali priliku i da to zabilježimo, znači oni ne gledaju telefone dok traju te radionice.
1: Ne, uopće, to ih ne interesuje. Ja vam kažem, toliko se okupiraju time da ja ne stižem, odnosno ekipa koja tu da ih opslužimo. Nestalo vunice, dodaj, dajte ovo, dajte ono, znači to je stvarno aktivna, a onda kasnije radili smo i puštam i muziku Sevdalinku da čuju uz to njegujemo, jeli, našu Sevdalinku.
0: Još mi recite da znate pjevat, Lila.
1: A pa naravno,
0: mislim, da
1: znam. Ja sam igrala čirka. Folklor. A folklorci opet imaju sluh, jel, da nemaju, ne bi mogli. U ondašnjem kulturno-umjetničkom društvu Unis, sadašnjem Vogošća, jeste.
0: Da.
1: Tako da znam pjevati.
0: Dobro, poštovani slušalci, dalje razgovaramo sa Lilom Omeragić. Ona je predsjednica Udruženja Zdravo odrastanje. Evo, sigurna sam da uživate baš kao i ja u ovom razgovoru. Lila, ono što mi je također super jeste da vi ove radionice i sve te aktivnosti koje radite, s obzirom da ste iz Semzovca, da radite u osnovnoj školi Porodice Efendije Ramić, ne provodite samo u toj školi i samo za djecu Semzovca, nego tako reći ću velikodušno sve to podijelite i u drugim školama i uključe se, znači, učenici iz svih dijelova naše prekrasne Vogošće.
1: Jeste, ja bi se ovom prilikom stvarno zahvalila svim direktorima i direktoricama, zavisi kako ko, neka saradnja je bila sa bivšim, ajmo reći, direktorima čiji već su mandati završeni, sad sarađujemo sa novim, ali nikad mi nisu vrata bila, ono što bi rekli, priškrinuta, uvijek su bila široko otvorena, bez obzira koji direktori čiji mandati su bili. Jeste, radili smo na Kobiljoj glavi upravo ovu sadnju cvijeća, taj projekat kad je bio o ekologiji, pa smo radili sa njima, isto smo imali jedan projekat Ljubav prema knjizi, tad smo radili sa svim ne, nismo tad sa Prnjavorcem, tad je bio Baručija u Hotonjuš, na Kobljoj glavi, škola u Semizovcu. Elem, zaista svi me prihvate, jer projekti su stvarno za dobrobit djece. Ja njima prezentujem šta ću raditi, naravno moram, jer odgovornost je ipak na direktorima, koga pustiti u školu ili koga ne. Saglasnosti se pribave od ministarstva, našeg ministarstva obrazovanja, tako da vide o čemu se radi, a svima nam je isti cilj.
0: Da. Leila, očigledno je da ste izuzetno talentovana osoba, da ste vrlo kreativni. Kako i na koji način zapravo vi osmislite ove projekte?
1: Pa ne
0: Evo,
1: znam.
0: Rekli ste da u množini, pretpostavljam da imate neke saradnike, ali mislim da većinu ovog posla odradite vi, da su ideje uglavnom vaše i moram naravno pohvaliti i ostale uposlenice u osnovnoj školi porodice Efendije Ramić, ima zaista krasnih, kreativnih, divnih nastavnica, učiteljica koji pokušavaju kod djece probuditi kreativnost. Danas je vrlo teško zaokupiti pažnju djece, zato svaka čast za sve što radite. Kako vi dobijate te ideje?
1: Ne znam, Azra, valjda tako, eto što reče, imam, pa vidite, profesija mi je dio toga, znači da biste bili učitelj vi morate biti kreativni, praktične nastave je dosta, jednostavno to dvoje se spojilo. Morate imati neki vezu sa djecom, a ja evo već 30 godina sam vezana za djecu i na kraju krajeva moj fakultet je bio učenje kako priči djeci, kako njihovu pažnju zaokupiti i sve to se eto spojilo u to jedno. A ideje same po sebi, pa eto ne znam, nekako navru, da li ću ići u pravcu kulture, odnosno tog tkanja, da li ću u pravcu ekologije, nekad vas i sam projekat povuče, znate, zavisi za šta je otvoren, u čemu vas oni, odnosno gdje vas usmjeravaju. A tako nekako ideje same dođu, same od sebe.
0: Da se vratimo ponovo malo na Semizu. Kako je nastala Semiza?
1: Pa naš prvi projekat jeste, učili smo se tada, ali eto, opet kaže, neki lokal patriota, ja sam uvijek i želja mi bila nekako da taj projekat zaokružim sa tom Semizom, za tom djevojkom iz Semizovca, bosankom u toj nošnji, a da nekako i tu sijalicu promovišem, proguram kroz sve to. I eto tako, projekat je bio znači da djeca nauče što više o istoriji Semizovca, ali i Vogošće. Mi smo dolazili tad i ovdje u košarkaški klub u Vogošću, razgovarali sa trenerom tadašnjim, gledali jednu njihovu trening, zatim smo išli, istraživali smo jednostavno čitav projekat koji je trajao 6 mjeseci, ja mislim da je taj projekat trajao, istraživali smo o Semizovcu kao Semizovcu pa se tako dotakli sijalice, istraživali o fudbalskom klubu Ozren pa se dotakli Ozrena, pa išli u posjetu Ozrenu, pa smo mi napravili i Ozrenka, hajmo reći tako smo ga zvali. Taj naš lutak koji je bio u dresu, obučen u dres, i eto, poklonili smo klubu. Zatim smo išli u našu područnu školu Gora, da Igore malo istražimo. Igore ima interesantnih stvari.
0: Da, naravno.
1: Eto, kažem, sa košarkaškim klubom ovdje u Vogošći. I na kraju, kažem, sve trebalo nekako da je to radila, istraživala ta Semiza. Obukli smo u nošnju, sašili malu tu pričicu, opet kažem nekako kako provući tu sijalicu. Jes, da smo mi istraživali, pravili prezentacije, deca su pravile prezentacije o svemu tome, onda smo onu malu kao eto neku, ajmo reći, nije to knjigica, par rečenica o Semizi, da je sa svojim Semizom stajala pod fenjerom, a onda kasnije, zahvaljujući o separaciji rude, zbog koje je i došla struja, hajmo reći, u Semizovac, su onda stajali pod svjetlom sijalice. Eto tako, mala neka pričica.
0: Ma, prekrasno, zaista. Vi u Semizovcu se možete mnogo čime pohvaliti, evo, tom sijalicom, najstarija škola u Vogošći, najstariji klub u Vogošći. Zaista sjajne, fenomenalne stvari, i sad dok vas slušam, zapravo otvaraju se, razmišljam o tome kako se otvaraju nove mogućnosti da zapravo vratimo sve ono čime se mi možemo ponositi.
1: E tako je, upravo zbog toga što puno toga ima, a nekako se nije ni znalo Pa vjerujte, mlađe generacije nisu znale za školu, da je najstarija škola na općini. Mnogi su se iznenadili.
0: Imate neke dokumente, oprostite, Škupa Damurić iz 1914. godine.
1: Jeste. I ti dokumenti.
0: To je neprocjenjiva vrijednost.
1: Nismo i nimi imali do tada. I tad mislim da je gospodin Ređo nam sve to nekako uspio pronaći, donijeti, i tadašnja direktorica Mersiha je sve to uokvirila, i sad to imamo u holu. Sad će to ostati kao dokument, kao dokaz eto nekim novim generacijama. Upravo zbog svega toga kažem, željela sam evo da se opet vratim na ovaj projekat, da nekako sav taj duh da vratimo Semizovcu, malo one sijalce, malo onog svjetla njegovog.
0: I onog nekadašnjeg sjaja.
1: Tako je.
0: Iako je Vogošća, mislim Vogošća i sve
1: opet
0: ovo što
1: je
0: Vogošćanski.
1: Ali vidite, sve ono čime se ponosi, da. Semizovac se ponosi i Vogošća, jer Semizovac je samo mali dio Vogošće.
0: Da, ali meni je zaista svaki kuta koji je Vogošće, općine Vogošća, tako lijep i divan, i vjerovatno sam previše i emotivna.
1: Pa znači, i ja sam Azra, moj otac je rođen u Vogošći.
0: Da, ja sam malo prije htjela da spomenemo, sve je zapravo krenulo, i otac je zapravo odgajao generacije u Semizovcu, svirao, pjevao.
1: Jeste, on je rođen Vogošćanin, eto silom prilika tako je bilo, vratio se u Semizovac, učitelj je, tako da poznaje Vogošću. Sad kad on priča o Vogošću, evo ja pričam o Semizovcu, on je opet više vezan, vjerujte, za Vogošću. On više priča o Vogošću, žao mu je što u Vogošći nema tih nekih detalja kojih se on sjeća, što su zaboravljeni. Jer eto, valjda svakog gdje je rođen nešto tako to
0: da,
1: priroda
0: vuče.
1: Moja
0: mama Rahmetli je znala tako lijepo pričati o Vogošći i nikad neću prežao što je nismo snimili za emisiju Vogošća nekad i sad, ali nije željela. Zaista, toliko prekrasnih stvari je bilo u prošlosti koje, evo mi, neke srednje generacije više ne znamo i zaboravljamo, a ne mladi.
1: Tako je. I upravo kad reče to, ja sam jednom rekla idem u Jošanac, neka si rekla da ideš u Jošanic, jer njima je Vogošća, odnosno...
0: Jeste, moja mama je do kraja života ovo zvala Jošanca. Dobro, znači, evo lagano razgovor privodimo kraju. Udruženje Zdravo odrastanje je organizovalo sjajno veče poezije, znači u tišini stihova sa piscem Amirom i Sirlićem. Ovo je samo početak kada su u pitanju večeri poezije. Šta nam slijedi, šta nas očekuje i hoće li biti neka možda ljetna pauza, evo da ne forsiramo?
1: Pa da vam kažem, ljetna pauzica će svakako biti, malo da se svi odmorimo u septembru, pa eto, neka ostanu neka mala iznenađenja, imamo mi planova, i vezano za školu. Ja bih ovom prilikom da se zahvalim i novoj direktorici svojoj u školi, podržava zaista udruženje, podržava naš rad, podržava vezu. I to je jako bitno. Znači, ne samo da podržava rad udruženja, nego podržava kad mi želimo da povežemo školu i udruženje. I to je ono nešto što treba njegovati, na čemu treba raditi. Evo, žao mi je što ovom prilikom nije mogla da nam se pridruži, ali eto, nekom drugom sigurno da. Ništa, ja sam rekla, poetsko veče ide u tradiciju, znači to će nastaviti sad samo će li biti ovaj termin ili ćemo neki drugi prilagoditi ga danima knjige. Vidjet ćemo o tome. Direktorica strašno mašta o večeri sevdaha, o tom potom, vidjet ćemo možda.
0: Mnogo planova i sigurno sam da ćete ih
1: ali
0: uspješno
1: sigurno ćemo
0: realizovati.
1: Lagano idemo ka realizaciji.
0: Hvala vam mnogo zbog toga jer ste upriličili ovako sjajno večer zaista za sve ljubitelje poezije. Evo, u toku je manifestacija Vogošćanski dan i u okviru ove manifestacije svako može pronaći ponešto za sebe, od najmlađih do najstarijih, zaista mnogo lijepih događaja. Popozivamo Vogošćana, ali i sve ostale koji nas slušaju da dođu i da uživaju u Vogošći.
1: Tako, i ovo može u budućnosti da postane dio Vogošćanskih dana koji se realizira u Semizovcu.
0: Bravo.
1: Eto, i ta ideja.
0: Odlično.
1: I to
0: ne
1: je meni bilo
0: ovdje u centru.
1: Odlična ideja.
0: Upravo to možda ne bi bilo loše. U svim mjesnim zajednicama po jedan događaj
1: I neka budu, i dalje su to Vogošćani. Znate, neko nema prevoz, nekome je daleko, neko nema naviku.
0: Jeste.
1: Pa će kako prisustvuje u Semizovcu, onda ili u Hotonju, nebitno, steče naviku pa će doći i u Vogušću. Mislim, hiljadu razloga da upravo to, znači da se Vogušćanski dani rašire na mjesne zajednice.
0: A evo, ma primjer. prekrasno. Nadam se da će uvažiti ovu sugestiju u organizacionom odboru. Hvala vam mnogo za gostovanje.
1: Hvala vama još jednom na pozivu. Uvijek se obradujem kad nazovnete i eto, trudim se da se odazovem.
0: Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, sa nama je danas bila Leila Omeragić, ona je predsjednica Udruženja Zdravo odrastanje. Evo jedna sevdalinka, ali moderna obrada. Nadam se da će se sviđati Leili i svima vama.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošanička, do broja 70.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026. Dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radio Vogošća i dalje pratite otvoreni program našeg radija. Danas je u centru Vogošće dan sporta okupio stotine osnovaca. Dan sporta održan danas u Vogošći u organizaciji sportskih igara mladih okupio je veliki broj mladih koji su željeli pokazati svoje sportske vještine, a pokrovitelj svih aktivnosti bila je općina Vogošća. Plato ispred upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća Jasmin Isanović Žuti bio je centralna tačka dana sporta. Nakon ceremonije svečanog paljenja plamena prijateljstva u kojoj je učestvovao i općinski načelnik Vogošće Migdad Hasanović uslijedila je revijalna trka dok su ostala takmičenja održana nešto kasnije. Dan sporta je samo nastavak nedavnog druženja sa sportskim igrama mladih u dvorani Amel Bečković. Na ovaj način nastavljamo realizaciju projekata koji promovišu zdrave stilove života koji bi trebali biti podstrek našoj omladini da se bavi sportom, kazao je načelnik općine Vogošća Migdal Hasanović i dodao. Kao sredina i lokalna zajednica koja posjeduje atletsku stazu, koja ima bazen, sport mora biti nešto ka čemu ćemo usmjeravati naše najmlađe i tako pokušati da ih odvojimo od ekrana, telefona i društvenih mreža. Igre doprinose razvoju tolerancije i solidarnosti, poštivanju različitosti i stvaranju novih prijateljstava, te pružaju priliku za fer djetinstvo svim mališanima. U 29 godina organizacije u Hrvatskoj, 15 godina u Bosni i Hercegovini, 12 godina u Srbiji i 2 godine u Sloveniji okupile su više od 3 milijuna 440 hiljada učesnika. Eto još jedna lijepa priča u Vogošća. U nastavku slušamo Vatreni poljubac, kad sve prođe, ostaću sam.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, tačno je 15 sati, vrijeme je za vijesti. Sjedinjene Američke Države donirale oružanim snagama Bosne i Hercegovine helikoptersku dizalicu vrijednu 352.000 dolara. Svečana ceremonija službene primopredaje spasilačke dizalice za helikoptere oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a koje je vlada SAD-a donirala putem Ministarstva sigurnosti naše zemlje, upriličena je danas u kasarni oružanih snaga Bosne i Hercegovine Rajlovac. Osmogodišnji dječak nestao je u Zagrebu prije 6 dana i još uvijek nije pronađen. Informacija o njegovom nestanku objavljena je širom medija u susjedstvu, koji se pozivaju na informaciju koju je objavila tamošnja nacionalna evidencija nestalih osoba. Prema toj informaciji, dječak Idris Rodić udaljio se s adrese u Zagrebu 4. juna i od tada traje potraga za njim. Silovatelj koji je ženu u Londonu držao na prijetnji nožem i prijetio da će ju ubiti ako ne udovolji njegovim seksualnim zahtjevima, nalazi se u bijegu nakon što je greškom pušten iz zatvora. Kako javlja BBC, Bernardin Dedić nakon puštanja pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu. U prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine otvorena je najnovija izložba Historijskog arhiva Sarajevo. Izložba je ponajprije posvećena kulturnim aktivnostima grada kroz stoljeća. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Torontu je obavila još jedan trening u okviru priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Do kraja dana u našoj zemlji sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima mogući lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31 na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća. Too Loud Video Production.

0: Bogošća, 88,2 MHz.
1: 15 sati i 10 minuta, poštovani slušaoci, to je vrijeme kada možete saznati kakvo nas to vrijeme očekuje do kraja dana, ali i tokom sutrašnjeg dana. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati su iznosile Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 24, Banja Luka i Sokolac 25, Prijedor i Sanski most 26, Gradačac i Livno 27, Bijeljina, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla i Zvornik 28, Drvar 29, Trebinje 30 i Mostar 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalnu uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjeren, na momente pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Rekli smo već ovog proljeća nezaobilazan rekvizit kišobran, ma ima i divnih. Ponesite sutra obavezno jedan. U nastavku Šerif Konjević pjeva Još uvijek ti pišem pjesme.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: 15:20, poštovani slušaoci, telefon je zazvonio jednom. To je jedna prekrasna naša redovna slušateljka koja pozove samo jedan put, zazvani telefon i želi reći da joj se sviđa pjesma. Veliki pozdrav, selam za vas, draga Nano, kako god želite. U svakom slučaju želimo vam da uživate i danas uz naš program. A ono što slijedi svakog radnog dana u 15:20 jeste izvještaj iz Bihamka, izvještaj o stanju na cestama, odnosno putevima u Bosni i Hercegovini. Dolaskom lijepog vremena, sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje u punom je jeku, uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora na tim lokacijama moguć su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje, tako kažu iz Bihamka. Ja sam sigurna da svi vi koji pratite naš program znate već koje je sto dionice gdje se izvode radovi. U svakom slučaju vozite oprezno, polako, poštujte saobraćajne propise i neće biti nikakvih problema. Da i sad ne iščitavam sve, na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. E šta ću još reći? Znači, poslije podne mogući pljuskovi, kiša i za sutra su meteorolozi najavili slično vrijeme. Molim vas, budite oprezniji nego inače. Eto. Znači, Niha Dalbegović kaže zaljubljen u nju, još 10 minuta, a onda počinje vaša omljena emisija Pisma iz komšiluka.

0: Radio Vogošća.
1: I dalje, poštovani slušaoci, emisija Pisme iz komšiluka, i dalje se družimo sa vama putem telefona ili Viber poruka 062-045-118 ili broj telefona 434-888. Željeli ste čuti Acu Lukasa i Maju Berović, pjesma Problem. Nakon toga ide i Luis i Mećava.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Upravo tako, poštovani slušaoci, 15 sati i 58 minuta. Nadam se da ste završili ili da završavate sa svojim radnim vremenom, da se spremate kući ili na neku finu kafcu, čaju, osvježenje, šta već volite. I da nas usput negdje slušate u svom vozilu, kod kuće ili na nekom drugom mjestu. Ovo je emisija Pisma iz komšiluka, broj telefona 434888, Viber broj 062045118. Ono što slijedi jeste Milan Topalović, Topalko, kaže o svemu mi pričaj ti, a nakon toga nešto staro, Mile Kitić i Elena.

0: Radio Vogošć.
1: Poštovani slušalci, i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Moram reći da više dobijam poruke na svoj privatni broj nego na ovaj Viber broj ovdje 062045118. U svakom slučaju, javio nam se i Safet Šejto, kaže sela muzička po vašoj želji. Znaš šta, Safete, sam odabrala. Sjećaš se ono kad je Almir Gradić nekad pjevao one medene kolače? Ovo sad pjevaju Saša, Keba, Rođa i Šaban, kogod su oni. Znači, da se malo prisjetimo tih dana, medeni kolači, a nakon

toga isto jedna stara također muzička želja zatražena Milančara Dosavljević kaže dao bih ovo malo života. Ma uživajte dragi moji i dalje na talasima Radija Vogošća.

Evo jedne poruke, kaže Dragana, piše: pozdravljam vas u studiju i režiji, pozdravljam svog muža Sebastijana, može li pjesma od Enesa Begovića Bosanac, ako nema može od Hanke Paldum Sarajevo. Ma mogu obje, Dragana, i u studiju i u režiji sam ja. Znači, nemam Đuhe još uvijek, sama sam tu, ali ću sa zadovoljstvom ispuniti vaše muzičke želje. Prije toga ide Seka Aleksić i Brodolov.

0: 25. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
1: Vijesti Radija Bogošća.
2: 16:30, vrijeme za vijesti. SAD donirale oružanim snagama Bosne i Hercegovine helikoptersku dizalcu vrijednu 352.000 dolara. Svečana ceremonija službene primopredaje spasilačke dizalce za helikoptere oružanih snaga Bosne i Hercegovine dogodile se, upriličene su u kasarnoj oružanih snaga BiH u Rajlovcu. Snažno noćno nevrijeme pogodilo je područje u sjevernoj Sloveniji, pri čemu je najteže pogođena općina Žetala. Prema riječima lokalnih vlasti, u kratkom vremenskom periodu palo je oko 117 litara kiše po kvadratnom metru, što je izazvalo velike poplave i klizišta. Silovatelj koji je ženu u Londonu držao na prijetnju nožem i prijetio je da će je ubiti ako ne udovolji njegovim seksualnim zahtjevima, nalazi se u bijegu nakon što je greškom pušten iz zatvora, a nakon puštanja je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Torontu je obavila još jedan trening u okviru priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa mogućim pljuskovima na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Bogošća.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.
1: Marketing. Radio Bogošća 88,2 MHz FM stereo.
2: Poštovani slušaoci, u emisiji Pisma iz komšiluka družimo se sve do 17 sati. Javila nam se i Sabira, kaže: selam ekipi Radio Bogošća i slušateljima, može li Hanka crne kose? Ma može, Sabira, ide Hanka i crne kose.

0: Moguća.
1: Poštovani slušaoci, i dalje se družimo sa vama i Hanka nam je poslala poruku, kaže pozdrav Radiju Vogoše i svim slušateljima, može li od Davora Badrova Bosna je tu? Ma ide Bosna, naravno, Bosna uvijek može, a nakon toga i Šaban Šaulić pjeva Uvenuće Narcis Beli. Od 17 sati slijedi vaša omiljena emisija Hadžbeg.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: 25. do 25. juna Vogošće živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošće očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošće postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 17 sati i 30 minuta, vrijeme je za vijesti. Na ulicama Stoca jutro su osvanule bosansko-hercegovačke i hrvatske zastave. To je rezultat navijačke atmosfere uoči svjetskog prvenstva koje počinje sutra. Ovakav prizor privukao je pažnju javnosti jer je Stolac često spominjan u kontekstu političkih i nacionalnih podjela. Upravo zbog toga činjenica da su zastave Bosne i Hercegovine i Hrvatske, zastave hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini postavljene jedna uz drugu bez ikakvih negativnih reakcija ili incidenata, mnogi su doživjeli kao pozitivan znak. Snažno nevrijeme pogodilo je područje u sjevernoj Sloveniji, pri čemu je najteže pogođena općina Žatele. Prema riječima lokalnih vlasti, u kratkom vremenskom periodu palo je oko 117 litara kiše po kvadratnom metru, što je izazvalo velike poplave i klizišta. Silovatelj koji je ženu u Londonu držao na prijetnji nožem i prijetio da će ju ubiti ako ne udovolji njegovim seksualnim zahtjevima, nalazi se u bijegu nakon što je greškom pušten iz zatvora. Kako javlja BBC, nakon puštanja pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu. U prostorijama Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine otvorena je najnovija izložba Historijskog arhiva Sarajevo. Izložba je posvećena kulturnim aktivnostima grada kroz stoljeća. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ponegdje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Radio Vogošća. Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ono što slijedi u nastavku jesu aktuelnosti iz općine Vogošća, znači informacije šta se to danas dešava u našoj općini. Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović je održao radni sastanak s direktorom kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, na kojim je razgovarano o zaštiti, očuvanju i unapređenju prostora spomenika prirode Skakavac, čiji se dio teritorijalno nalazi na području općine Vogošća. Tokom sastanka istaknuta je zajednička opredjeljenost za jačanje saradnje između općine Vogošća i kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja s ciljem unapređenja sadržaja, poboljšanja infrastrukture za posjetioce, promocije prirodnih vrijednosti ovog lokaliteta te očuvanja njegovog izuzetnog prirodnog bogatstva. U narednom periodu planirano je potpisivanje sporazuma o saradnji kojim će biti definisane zajedničke aktivnosti usmjerene na zaštitu i održivo korištenje ovog područja. Poseban fokus bit će stavljen na unapređenje uslova za boravak posjetilaca, razvoj edukativnih i turističkih sadržaja te promociju Skakavca kao jednog od najznačajnijih prirodnih bisera kantona Sarajevo. Vodopad Skakavac, jedan od najviših vodopada u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, sa svojim bogatim biljnim i životinskim svijetom predstavlja izuzetnu prirodnu vrijednost i značajan potencijal za razvoj održivog turizma, a njim upravlja upravo kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo. I još ćemo malo o vogošanskim temama. U okviru manifestacije Vogošanski dani 2026 za danas od 18 sati u kinosali je planirano da se održi predstava za djecu Ivica i Marica kao i radionica za djecu. Znači, još uvijek imate vremena, dođite i zajedno uživajte, družite se sa sjajnim ljudima i djecom. Eto što bi vam još rekla u Vogošći. Sunce sija, još uvijek nema kiše, a Toma Zdravković kaže: svirajte mi tiho, tiši.

0: Želimo vam dobroveče, vrijeme je za Vogošansku hroniku iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. Večeras u Vogošanskoj hronici donosimo detalje novih i strožijih kazni za saobraćajne prekršaje. Vogoša je danas bila praznik mladosti i sporta prvi put ove godine, a u okviru aktuelnih Vogošanskih dana u naš grad stigli su plazma sportske igre mladih. Manifestacija Vogošanski dani ove godine donosi niz kulturnih dešavanja, među posebno zanimljivim je i predstava Zeničkog narodnog pozorišta Žiranti. Večeras u Vogošanskoj hronici donosimo detalje novih i strožih kazni za saobraćajne prekršaje. U narednom prilogu vam donosimo informaciju šta donose izmjene zakona, koje prekršaje će vozači plaćati i da li će pooštrene sankcije doprinijeti većoj sigurnosti na cestama. Više o informaciji poslušajte ministra unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admira Katicu.
1: U razgovoru sa ministrom unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admirom Katicom, potvrđeno je da su nove mjere i pooštrene kazne u saobraćaju usmjerene na suzbijanje bahate i opasne vožnje, sa posebnim fokusom na vozače pod uticajem alkohola i narkotika, korištenje mobitela tokom vožnje te izazivanje saobraćajnih nesreća zbog neodgovornog ponašanja. Ministar Katica ističe da je cilj izmjena povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju i prevencija tragedija na cestama.
2: Glavni i osnovni razlog jeste sigurnost u saobraćaju, a i sigurnost najbolje mjerimo po tome koliko smo spasili života, odnosno tim nekim podacima koliko je smrtno stradalo i teško povrijeđeno u saobraćaju u Bosni i Hercegovini. Meni je žao reći, ali zaista to su najnevinije žrtve koje mi možemo imati. To su ljudi koji su imali život pred sobom, nažalost stradali su saobraćajnim nezgodama u kojima je neko bio bahat s neke strane, došlo je do neke saobraćajne nezgode zbog kršenja saobraćajnih propisa, i očigledno je da obzirom da ne poštujemo saobraćajne propise, da je jedini način da dovedemo u red u saobraćaju jeste upravo ta neka pooštravanje neke kaznene politike koja se odnosi na sigurnost saobraćaja, i to prvenstveno na izdvojenu grupu ljudi, na saobraćajne delinkvente koji to radi tako što svjesni svoga djela i htijući to izvršenje tog djela sjedaju u automobili, sve nas ugrožavaju, bahato vozi pod dejstvom droga, pod dejstvom alkohola, i zbog toga ove su sankcije morale doći. Ono što ja moram reći, one su došle inicijativom zastupnika Saše Magazinovića i na naše zahtjeve je odgovorio zastupnik, pa evo i zastupnici su to u predstavničkom domu naroda su to usvojili. Ja se zahvaljujem svima onima koji su digli ruku za ovaj zakon koji znači spašavanje ljudskih života.
1: Prema novim mjerama uvedene su znatno veće novčane kazne za obijesnu vožnju, korištenje telefona tokom vožnje, vožnju pod dejstvom alkohola i narkotika, kao i odbijanje alkotestiranja i testiranja na droge. Ministar smatra da su ranije sankcije bile nedovoljne i da nisu imale dovoljno odgovarajuće efekat na prekršioce.
2: Odmah je primjena počela dan nakon donošenja, čim je dakle stupio na snagu, to je prije nekih 7-8 dana, mi već imamo, moramo rezultate, mi smo krenuli odmah iza ponoć, jel, nakon stupanja na snagu tog zakona, da primjenjujemo zakon, isključuju se saobraćaja bahati vozači su oni koji recimo voze 40 km na sat više od onoga što je dozvoljeno u naseljenom mjestu, ili 60 km više nego što je dozvoljeno van naseljenog mjesta, oni koji u 20 minuta prođu kroz crveno svjetlo. Ovo su samo neke karakteristike te bahate vožnje, ali svakako mi svojim očima sve to vidimo na našim cestama kada se dešava, i ne treba nešto to posebno pojašnjati. Dakle, krenuli smo odmah u primjenu. Posebno raduje me činjenica da na ovaj način smo jači u borbi protiv vozača koji pod dejstvom narkotika sjedaju u putničkom motornom vozilu i ugrožavaju sve nas. Vrlo je važno potencirati tu borbu protiv vožnje u tom stanju, jer ona je sastavni dio bahate vožnje. Vožnja nekog adrenalinskog tipa, brza vožnja, kršenje saobraćajnih propisa, snimanje sebe i emitovanje na društvenim mrežama, sve to u sadejstvu sa korištenjem droga postaje realizirano i mi to vidimo svojim očima. Ugražavaju nas, i zbog toga je dakle vrlo važno da smo, evo i mi kao MUP kantona Sarajevo, a tražili smo to godinama, odmah jedva smo dočekali, moram reći, počeli smo primjenjivati te zakone.
1: Budite odgovorni i oprezni u saobraćaju, čuvajte svoj život, ali i živote drugih učesnika na putu. poštujte saobraćajne propise, vežite sigurnosni pojas, ne koristite telefon tokom vožnje i nikada ne sjedajte za volan pod uticajem alkohola ili narkotika. Sigurnost počinje od svakog pojedinca, jer jedan trenutak nepažnje može promijeniti život zauvijek.
0: Vogoš je danas bila praznik mladosti i sporta prvi put ove godine. U okviru aktuelnih Vogošanskih dana u naš grad stigle su plazma sportske igre mladih, koji su okupile Vogošanske osnovce i ponudile im mnoštvo zabavno-takmičarskih sadržaja. Podršku igrama u Vogošanskoj mladosti dao je općinski načelnik Migdad Hasanović.
3: Svečanom ceremonijom paljenja baklje i prikladnim programom u Vogoši su danas otvorene sportske igre mladih, manifestacija koja je okupila nekoliko stotina djevojčica i dječaka koji su imali priliku da pokažu svoja znanja i vještine u različitim sportovima.
4: Kad se trkam, ne znači da moram biti prvo mjesto, nego sam da se trkamo.
1: Takmičila si se u trkama, koje si mjesto osvojila?
4: Ja mislim da sam prvo.
1: I evo, kako se ti osjećaš, koju poruku šalješ svojim drugarima?
4: Ja se osjećam super i drugarima šaljem da se potrude i da kad se trkaju ne treba da se boje, zato što i nema veze ako izgube i dalje će biti dobro.
3: Sportske igre mladih nisu

0: očekujemo, ako Bog da, ova projekta da se nastavi i sljedeće godine i da uključimo još veći broj djece. Naravno, ono što želimo jeste da djeca što više vremena provedu druženje zajedno jedne s drugim uz jedan pozitivan fair play i sportsko takmičenje.
1: 16. preduplazma sportske igre mladih održavaju se, evo, kao što sam rekla, već 16. sezonu u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta je da se potpuno besplatno omogući djeci da uživaju u sportu, u sportskim disciplinama, da uče onim najljepšim stvarima koje sport nosi, da uče o toleranciji, fair playu i jednostavno da imaju priliku da se druže sa dječacima i djevojčicama širom Bosne i Hercegovine, bez predrasuda i onako uz preskakanje svih onih barijera koje možda nekad svjesno ili nesvjesno mi odrasli zapravo namećemo djeci.
2: Evo, koje su planirane buduće aktivnosti nakon Vogošće?
1: Ja moram evo prije svega reći da je u 2026. godini planirano da plazma sportske igre mladih obiđu ukupno 54 BH grada, što bi onako prateći naš dosadašnji trend trebala biti brojka od oko 75.000 učesnika na kraju godine. Mi nastavljamo naše putovanje po gradovima širom BH, naredni su tu, imamo Pale, Derventu i mnoge druge naravno gradove gdje će se igra održati, naravno i neke druge aktivnosti u sklopu plazma sportskih igara mladih, a zatim slijede finalna takmičenje u Sarajevu.
0: Pa mislim da najbolje govore nam vrisak djece i njihovi osmijesi na licima, njihova radost. Definitivno što možemo reći jeste da je ovo bio pun pogodak i evo da se radujemo nastavku ovog, odnosno novom krugu. Evo da vidimo danas ko će biti pobjednik.
3: Pobjednici takmičenja svoje vještine će imati priliku pokazati na velikom finalu igara koje će biti održano u Sarajevu.
4: U okviru ovogodišnje manifestacije Vogošanski dani 2026. sinoć je u foajeu ispred kino sale u upravnoj zgradi javne ustanove KSC Jasmin Isanović Žuti upriličena manifestacija Vogošanska noć je psa. Nezaboravno veče poezije, satire i aforizma priredio je Vedat Hasanović.
5: Na prvi pogled mnogi su pomislili da je riječ o programu posvećenom ljubiteljima kućnih ljubimaca. Međutim, iznenađenje je uslijedilo već pri ulasku u prostor gdje je posjetioce dočekao Vedat Hasanović, koji je pod skraćenicom PSA priredio nezaboravnu veče poezije, satire i aforizama.
6: Ja sam odlučio za ove Vogošanske dane 2026. godine da organizujem, jedan događaj koji se zove Vogošanska noć PSA, odnosno Vogošanska noć poezije, stihova i aforizama. Dakle, ovdje će dominirati satira i taj izričaj. Mislim da to ranije nisam viđao u toku Vogošanskih dana, ali nemojte me držati za riječ. Nisam nijedan 100% siguran, ali čini mi se da nije toga bilo, a pošto ja volim malo da budem u toj nekoj manjini i da budem drugačiji, ja sam se odlučio za ovo, jer je ovo moja zapravo i ljubav. Imam sklonosti ka tome i volio bih da se predstavim našoj publici sa ovim sadržajem i da malo približim nekim ljudima koji možda ovo i ne zanima, da im možda približim pa da im bude bliže i da imaju neku drugu percepciju i gledište po pitanju satire.
5: Njegove duhovite opaske, britke dosjetke i satirične aforističke bodlje izazivale su salve smiha, ali i trenutke ozbiljnog promišljanja.
6: Pošto sam ja aforističar, ja sam to shvatio da imam još u srednjoj školi, da imam tih nekih u glavi tih misli, ali nisam se usuđivao da o tome pišem, nisam imao ni samopouzdanja i ne znam ni nekog vremena ni prostora. Tek poslije sam se odvažio i to mi je uspjelo. Satira je jako zanimljiva forma, izražavanja. Ona se također, kao i mnoge druge oblasti, pa i znanosti, bavi životom, svijetom, ljudima, društvom, ali na jedan poseban način koji humor zapravo stavlja na konkretno prvo mjesto. Dakle, ima malo veze sa blagim ismijavanjem onih pojava koje treba biti ismijane.
5: Sudeći po reakcijama prisutnih, Veduard Sanovha je ovoga puta uspio da smijehom ispuni prostor, ali i da iza svakog osmijeha ostavi poneku misao koja će se dugo pamtiti.
4: Manifestacija Vogošanski dani ove godine donosi niz kulturnih dešavanja. Među posebno zanimljivim je i predstava Zeničkog narodnog pozorišta Žiranti, koju će vogošanska publika moći vidjeti sutra u kinosali javne ustanove KSC Vogoša sa početkom u 20 sati. Riječ je o komediji koja publiku beskrajno zabavi i nasmije do suza.
3: Komedija Žiranti prema tekstu Marija Čuluma u režiji Muhameda Bahonjića, a u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica u okviru manifestacije Vogošanski dani 2026.

0: U četvrtak 11. juna stiže u Vogšću.
1: Radi se o predstavi koja je komedija situacije, laka, nepretenciozna, s umjerenim prisustvom komike, prije svega one situacijske, a onda i one verbalne koja proističe iz dijaloga likova. U tekstu ima i elemenata crnog i lascivnog, humora, farse, parodije pa i satire, tako da se nadamo da će zaista publika imati priliku da uživa u ovoj komediji, da se nasmije ovim lijepim sunčanim danima i večerima. Predstavi igraju dva bračna para, jedan djec i jedna baka, koji na zanimljiv način rješavaju situaciju, ali dva bračna para koji imaju zanimljive situacije, jedan da riješi stambeno pitanje, a drugi da pripada građanskom sloju društva, iako prevashodno ne pripada tom. Tako da, evo, kroz to malo što sam vam otkrila, u stvari može se nasluti da je zaista zanimljiva priča i da je priča vrijedna gledanja.
2: Da, predstavu potpisuje Mohamed Bahonjić, inače dugogodišnji član glumačkog ansambla Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
1: Da, već u penziji kolega glumac, a tekst je napisao Mario Čulum, koji je jedan od najpoznatijih komičara sa naših prostora. Komedija Živan ti nudi ono što današnjem čovjeku treba, osobito što se nalazimo u vremenu kada je nekako i ta materijalna strana i danas jako zanimljiva i teška, izazovna. Tako da komedija Živan ti pruža priliku da se svi nasmijemo i onome što su naši problemi i ono što su društveni problemi, porodični problemi, ali problemi drugih ljudi.
0: Predstava je u 20 sati, a igraju Selma Ćosić, Zlatan Školjić, Adna Kaknjo, Adem Smailhožić, Ermina Nišić i Muhamed Bahonjić. Dramaturgiju predstave potpisuje Hasan Džafić.
3: Donosimo priču iz edukativno-kreativnog centra Teta Pričalica, gdje smo razgovarali sa direktoricom Lidijom Sidinović o planovima za organizaciju ljetnog raspusta djeci. U fokusu su edukativne radionice, kreativni i društveni sadržaj te aktivnosti koje djeci nude kvalitetno provedeno vrijeme.
4: Posjetili smo edukativno-kreativni centar Teta Pričalica. Razgovarali smo direktoricom o organizaciji ljetnog raspusta za djecu. U planu su edukativne radionice, kreativni i društveni sadržaj, kao i različite aktivnosti koje će djeci omogućiti kvalitetno, zabavno i korisno provedeno vrijeme.
5: Ljetni raspust je zapravo vrijeme kada mi možemo u punini da živimo svoju misiju i svoj kreativni program. Ono što je važno naglasiti jeste da je to raspust bez ekrana, pa ovom prilikom pozivam sve roditelje koji žele da djeca im provedu slobodno vrijeme na jedan kvalitetan, koristan, prirodan i poticajan način, da nam se pridruže. Jer sam primijetila da upravo tokom raspusta i zimskog i ljetnog djeca posežu sve više za mobitelima jer nemaju školskih obaveza, također neki od njih se ne okupljaju prirodno na polju i onda zbilja pretjeraju, imaju više satni boravak ispred neželjenih sadržaja. Zbog toga smo mi osmislili program koji je direktan odgovor na to da to ipak bude jedan aktivni i kreativni raspust koji sadržava i dosta boravka na polju, kreativne radionice, društvene igre, mnogo razgovora s djecom, mnogo njihove interakcije koja u digitalnom dobu nažalost opada među njima, tako da nam se to svih ovih godina pokazao kao izuzetno uspješan program.
4: Poseban akcenat stavljen je na druženje, učenje kroz igru i što manje vremena provedenog pred ekranima. Cilj je pružiti podršku roditeljima i stvoriti okruženje u kojem će djeca tokom raspusta razvijati socijalne vještine, kreativnost i zdrave navike.
5: Mi imamo svoje stalne članove, školarce koji su tu tokom čitave godine i većina njih odluči provesti raspust s nama jer su roditelji primijetili da je to za njih korisno. A također tad otvaramo vrata i za druge učesnike jer jedino tada imamo priliku, znači za sve one koji žele da dođu na jedan dan ili sedmicu ili mjesec i postoji interesovanje, čak i dolaze djeca koja ne žive u Vogošći, ali ipak ja smatram da bi trebalo to još više postati navika, ne samo da dolaze u Tetu Pričalicu, nego generalno da se osvijesti da raspust nije vrijeme kada dijete je ispred ekrana, kada se ne susretne s knjigom 2,5 mjeseca, jer čitanje nije kažnjavanje. tada može da poseže za nekim drugim sadržajima ukoliko ne želi da se bavi školskim gradivom, ali definitivno ne bi trebalo praviti pauzu od umjetnosti, od čitanja, od sporta, jer pasivno odmaranje i sjedilački život unazađuju dječji razvoj.
4: Zajednički cilj je da djeci omogućimo raspust ispunjen smijehom, druženjem i učenjem i lijepim uspomenama, daleko od ekrana, a bliže prijateljstvu, igri i bezbrižnom djetinjstvu.
3: Pratili ste još jedno izdanje Volgočanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, 19:21 i dalje ste na talasima Radio Vogošća i dalje slušate, pratite poslijepodnevni program našeg radija. Ono što slijedi u nastavku jeste Darko Rundek, a nakon toga sam izdvojila sadržaj iz poslijepodnevnog programa. Govorili smo o radu Udruženja Zdravo odrastanje, govorili smo o književnoj večeri, o večeri poezije koja je u ponedjeljak održana u osnovnoj školi porodice Efendije Ramić u Semzovcu. Razgovarali smo sa dragom Lejlom Omeragić, ona je predsjednica ovog udruženja. Šta da vam još kažem, moje ime je Azra Grbo, uživala sam družiti se sa vama, slušali smo stvarno super muziku, ja se nadam da vi volite muziku i naravno sve ostalo što pripremamo za vas, znači nakon ovog razgovora sa Lejlom, pjesme koje vječno traju, bezvremenske, što bi rekli, evergreeni, kako god želite. U svakom slučaju hvala vam lijepo jer smo bili danas vaš izbor, jeste uživali sa nama. Preporučujem obavezno i sutra da pratite program Radija Vogošća od ranih jutarnjih sati, od 6:30 kada počinje jutarnji program, a ove sedmice u prvoj smjeni sa vama je kolega Samir Mujđić. Ne znam, je samo rekla moje ime Azra Grbo i hvala vam lijepo za pažnju, uživajte u ostatku dana. Nemojte zaboraviti da su meteorolozi za sutra najavili kišu. Znači, obavezan rekvizit, neki fini kišobran, vedrih boja da vam uljepša sutrašnji dan. Hvala za pažnju.

0: evo još jednom lijepi i topli pozdrav ovog vrelog junskog dana. Ja malo prije u samom uvodu u najavi rekao imat ćemo danas dragu gošću i drago mi da je tako. Sa nama je Lejla Omeragić, predsjednica Vogošćanskog udruženja Zdravo odrastanje. Lejla, prije svega dobar dan, dobrodošli i hvala jer ste danas tu sa nama.
1: Dobar dan i vama, Azra, hvala na pozivu, uvijek se rado odazovem. I svakako srdačni pozdrav svim slušaocima.
0: Da, evo povod za današnje gostovanje, mogli bismo mi stalno govoriti o radu Udruženja Zdravo odrastanje i nekih drugih vogošćanskih udruženja, jer zaista radite sjajne stvari, uradili ste mnogo toga tokom svih godina postojanja, ali povod za ovaj razgovor jeste zapravo veče poezije koje ste organizovali pod nazivom U tišini stihova, i to sa piscem Amirom Misirlićem. Ovo druženje, ovo veče poezije je održano u ponedjeljak 8. juna u prostorijama osnovne škole porodice Efendije Ramić. Znači, naravno da uvijek tu mogu doći i djeca i mladi, ali ovo je prije svega bilo veće poezije za nas malo starije koji volimo poeziju, koji volimo lijepo napisanu riječ i razgovore, znači koji nas oplemenjuju i bude neke lijepe stvari u nama.
1: Jeste. Jeste. Pa evo, prije svega mi smo udruženje koje je, čije sjedište u Semizovcu. Ja sam rođena u Semizovcu i tako smo nekako vezani. Semizovac je mjesto sa bogatom historijom. U Semizovcu se je dešavala velika kulturna zbivanja ranije, pogotovo ranije. Ja se svega toga sjećam. Međutim, nekako u zadnje vrijeme sve to, hajmo reći, stagnira nekako od rata pa na ovamo. Ili ga je sve manje i manje, što je meni žao. Eto, ko neki lokal patriota uvijek sam imala želju da se Semizovcu vrati taj neki njegov sjaj. Ja pokušavam sa djecom kroz udruženje animirati ih, aktivirati, ali uvijek mi je bila nekako želja da pokušamo i ovu stariju generaciju nekako razveseliti, animirati, nešto učiniti za njih. To je bilo uvijek na papiru. U razgovoru i sa direktoricom plan da se realizuje neko poetsko veče, veče sevdaha, dani knjige, nešto slično. Bilo je, kažem, sve na papiru i na riječi dok Vogošća, općina Vogošća nije podržala ovaj projekat. Eto, imali smo priliku da im ga prezentujemo, oni su ga podržali, mi jedva dočekali da ga realizujemo. Znači, bilo je veče, poetsko veče, kod odabira pisca, a naravno imali smo širi izbor, ali nekako smo se dogovorili da to bude Amir Misirlić za početak, za prvo veče, a mi se nadamo da će ovo prijeći u tradiciju, da ćemo sljedeće godine i narednih godina ovo ponavljati. Amir je čovjek koji je također vezan za Semizovac. Nismo znali, to smo znali, taj osmijeh i zet smo znali, jeste, ali nisam ja znala da Amir Misirlić, odnosno da je njegov otac radio u našoj školi. Eto, jeste, to sam ranije saznala i neki dan nam je ponovo to ponovio i baš rekao ovdje na ovom mjestu gdje sjedim, imam i fotografiju kada ga otac drži u naručju kao malog. Tako da i to bila jedna vezica zašto baš Amir. Amir, hodajuća enciklopedija, o njemu neću da pričam, mislim sve se zna. I eto, bila nam je čast da ga ugostimo i da sa njim, kažem, otvorimo ovo nešto što mislimo da će preći u tradicionalno.
0: Evo, nadam se da će to zaista tako biti. Da samo pojasnim za sekundu, da se vratim na početak priče. Ja sam rekla Vogošćansko udruženje Zdravo odrastanje, evo, udruženje iz Semizovca. Međutim, Vogošćansko u smislu sve mjesne zajednice pripadaju Vogošći. I sve je to Vogošćansko. I Semizovac, i Svrake, ja sam iz Hotonja, ja sam Vogošćanka. Ili iz Skoblje glave i tako dalje. Znači, Vogošćani su poznati po svom tom lokal patriotizmu, a opet onda još dodatno po toj svojoj mikrosredini. Znači, Semizovac, naravno da znamo da je poznati, da je bio prvi u mnogim stvarima i razvijeniji mnogo prije Vogošće. Vogošća je zapravo svoj razvoj počela, odnosno ovo mjesto gdje se nalazimo nekad u prošlosti se zvalo Jošanca, nakon izgradnje fabrike ovdje. Eto, samo da to pojasnimo, da ne bude sad kao da nisam htjela spomenuti Samizovac ili...
1: Ne, Azra, ja upravo nisam ni htjela odreagovati na to, jer znam šta si htjela reći i znam i tebe vrlo dobro poznajem koliko si ti Vogošćanka, da tako da. Kažem
0: ja
1: Vogošćanka.
0: Volim sve dijelove
1: Vogošćanka. I ja sam Vogošćanka, ali eto nekako mi je taj Semizovac,
0: da,
1: pa šta da kažem, Semizovčanka. Ali svakako da su svi dijelovi općine i svi mi sitni ti dijelovi činimo da. Jednu cjelinu, odnosno našu Vogošću.
0: Evo sad još samo malo da evociram uspomene. Znači večer poezije, ja sam imala nekih možda ne znam 15-16 godina, meni je razrednica u osnovnoj školi bila poznata Vogošćanka Besima Borić i organizovala je za svoje učenike, pod navodnike svoje, znači za sve učenike ovdje u ovoj zgradi, prekrasnoj upravnoj zgradi javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća koja se nekad zvala Radnički univerzitet, yes. Večeri poezije. I sjećam se koliko smo bili fascinirani Hasinom izvedbom, izgovorom i svim ostalim. I mislim da su zapravo i takve večeri probudile ljubav u nama i prema pisanoj riječi i prema stihovima i svemu ostalom. Da li će večer poezije koje ćete vi organizovati, Lejla, odnosno Udruženje Zdravo odrastanje, imati takav cilj? I mlade animirati, znači da i oni možda nešto napišu.
1: Tako je, Azra, prvi dio ovog projekta jeste bio, nije to bilo samo večer poezije, jeste bio rad sa djecom. Tako da smo mi kroz nekoliko radionica budili kod njih, odnosno čitali su djeca književna djela, čitali su poeziju, pokušavali napisati. Međutim, to su one godine kada je njih stid svoje emocije prenijeti na papir, da li će im se neko nasmijati, neko nešto reći. Znači, prvi dio projekta jeste bio taj. Da se kod djece budi ljubav prema tome. Oni su imali kratak susret sa Amirom, gdje su razgovarali, gdje je on pokušao da im kaže kako je on počinjao i da i on imao te teške, ajmo reći, trenutke kad treba da otvorite dušu, otvorite srce. Tako da svakako mi ćemo nastaviti, znači, raditi i sa djecom, a evo, opet kažem, i ovo za dušu nas starijih, a u nekom skorijem vremenu ćemo imati i posjete pisa, odnosno baš konkretno dječjih pisaca. Znači malo ćemo eto to raščlaniti, razdvojiti. U ovom prvom dijelu, u ovoj prvoj, ajmo reći, poetskoj večeri imali smo, znači, dva dijela, rad sa djecom kao radionice i ovo poetsko večer, ajmo reći, više za te neke
0: lijepo.
1: Starije ljude.
0: Evo i sami ste rekli, Lejla, da je Amir živa enciklopedija, yes. I to zaista jeste tako. Sva ta njegova druženja sa publikom zaista su prekrasna i daju nam, bez obzira koliko znamo o nečemu, o umjetnosti, o pisanju, o muzici, uvijek saznamo nešto novo. E kako tako izgledalo je. Vaše utisci ovo večer?
1: Pa vidite, prostorija, mi smo se eto na početku i pitali gdje uraditi, imali smo mi opciju, što reče, naše domove mjesne zajednice koji su dole i školu, ali eto, obzirom da sam i ja radnik škole, da smo radili na tim radionicama sa školskom djecom, nekako smo odlučili da uradimo u prostorijama škole koje smo mi isto tako utoplili, sam naš hol, ajmo reći, smo utoplili. Imali smo izložbu Semizovca prošlosti, iz prošlosti, to je donirano od jednog gospodina školi i postavljena je bila za dan škole. Ja sam zamolila da nam ostanu upravo te fotografije Semizovac nekada.
0: To je ovaj mašinovođa.
1: Jeste.
0: Da,
1: jeste.
0: Pokušavala sam da govorim s njim gostovanje, ali bio je bolestan. Eto, nadam se da ćemo uspjeti.
1: Jeste. I ta je ostala ova izložba u holu škole i sve to nekako upakovalo se i bio jedan divan ambijent. Ambijent koji je ispunio Amir Misirlić toplom riječju i ljubavlju. Njegova poezija jeste ljubavna, zaista.
0: Yes.
1: Toliko topline u tim riječima i načinu kako on to govori. Tako da, jedan dio je opet bio baziran, znači, na taj dio, njegova poezija, a jedan dio je bio za njegovu znanje koje on ima i koje je nama prenosio o poznavanju pop-rock scene Sarajeva. Znači, to je isto nešto što ne smiju ove nove generacije zaboraviti. Vjerujte da ima djece da ne znaju ko su Indeksi, ko su neke kultne ličnosti ovog grada, a to isto njeguje Amir. I eto, to već smo se dotakli i toga. Dalje, podstakli smo neke ljude da nam pročitaju svoja djela. Vjerujte,
0: super.
1: Gospodin jedan je pročitao svoje djelo koje on u nekim kasnim godinama napisao, odnosno taj neki dar koji u njemu čuči je tek sad on ispoljio, počeo da piše i eto imali smo čast da čujemo i njegovo jedno djelo.
0: Da, kada je riječ o piscima, znate šta mi je fascinantno, Lila? Često smo ih imali priliku gostiti u programu Radio Televizije Vugoša, oni podržavaju jedan druge. U nekim drugim profesijama možda to i nije tako, ali pisci zaista podržavaju jedan druge. Kada imaju promociju knjige, dolaze jedni drugima, savjetuju na koji način da se odrade te promocije, ne znam, evo, uz gitaru ili nekakav ambijent poseban i drugačiji. To je zaista jedna lijepa poruka.
1: Pa vidite, to je kultura, to je umjetnost, to je širina duše, znate, i nema sujete. Kod takvih ljudi nema sujete i onda su oni spremni pružiti jedni drugima ruku, što i čine. A mi treba da učimo od njih upravo to. I evo, i tada je Amir podržao isto tog, kažem, mladog, ajmo reći, pisca. To je ta umjetnička duša. Eto, to je jednostavno nešto što treba njegovati, prihvatati i učiti od njih.
0: Da. Evo, rekli smo udruženje...
1: A evo da i to istekne, imali smo našu učenicu koja isto to sve pratila na gitari, kad spomenu. Zvucima gitare.
0: Baš mi je drago. Udruženje Zdravo odrastanje postoji već godinama, ne znam tačno koliko godina, ali čim ste počeli sa radom? Počeli ste okupljati djecu i počeli ste okupljati mlade i raditi neke praktične stvari. Znači, kako bi to rekla... Mislim da djecu na najljepši mogući način upoznajete sa nekim stvarima za koje možda nisu ni znali. Neke praktične sadnje cvijeća, izrađivanje nekih, izrada nekih originalnih predmeta, različite radionice, predavanja, edukacije, izrada ovi nošnji, ono napravili ste, koliko sjećamo, one lutkice, jel tako?
1: Semiza naša, jeste.
0: Da.
1: Cilj je kasnije bio da uradimo Vogošćanku, ali eto nekako projekti na modu, znate, u ovom pravcu, ono pa nismo, ali eto imam ja, neki nije da napravimo jednu Vogošćanku. Ovo je bila prva semiza. Pa vidi, Azra, ja radim u školi, znam da je praktično nešto što je najtrajnije i nešto što je djeci najinteresantnije. Možete vi njima pričati, možete i nama, ali u jednom momentu misli odlutaju i ode. Kad nešto rade praktično, to se memoriše i to je interesantnije. Od sadnje cvijeća, možemo mi njima pričati da dan planete, da treba čuvati okolinu, da ovo, da ono, ali kad oni posade taj cvijet, vjerujte, mi smo u dvorištu škola sadili tada, to je bio jedan širi projekat, naši dole koji su u Semizovcu, onda su mene, a kad ćemo ići da zalijemo naše cvijeće? Znači oni to prigrle kao svoje i idući da zaliju cvijeće, okopavajući ga, oni razvijaju svoje navike, da sutra čuvaju tu okolinu, na taj način razvijaju navike. Onda čuvanje istorije, odnosno tradicije naše, kroz tkanje čilima. Evo mi se vraćamo i sad imam projekat koji radim u školi u Semizovcu, Zahid Baručija, upravo tkanje čilima. Znate šta? Kažu, nekad me upita direktor, hoće li to biti jedna radionica, dvije? Ne, to će trajati mjesec, dva, zato što se ne može tkati čilim naučiti za jedan dan. Mi prvo trebamo objasniti djeci da je to tradicija, kako je izgledalo, zašto se je koristilo, djeca ne znaju šta je bosanski čilim.
0: A otkud vi to znate, Leila? Izvinite
1: pa
0: što
1: eto,
0: pitam.
1: Pa eto, imam godina, Azra, što bi moj otac rekao.
0: Ma ne, vi ste relativno mladi, nije to baš...
1: Što bi moj otac rekao, žao mi je što imam, što ovoliko pamtim, on to kaže, žao mi je što ovoliko pamtim, znači da imam puno godina. E pa tako ja, pa Boga mi Azra pamtim i taj bosanski čilim, viđala sam ih u kućama, na kraju krajeva nekako je drugačije i to školovanje bilo, tkali smo ga i u školi.
0: Jeste, ja, domaćinstvo
1: jeste tadašnji predmet.
0: Eto,
1: domaćinstvo
0: mi nismo
1: se
0: baš tkalo,
1: šili smo dugme i sve one osnovne stvari koje smo morale, ali jesmo, čak kroz likovno smo tkali čilim, na likovnoj kulturi. Obilazili su se muzeji možda malo više, možda smo mi malo više pamtili kad nešto vidimo, eto odatle znam. Moja nana je tkala, tad su se zvale ponjave ili drolje,
0: jeste.
1: Eto i toga se sjećam, žao mi, imam puno godina i sjećam se.
0: Tako su prekrasne, lijepe te ponjave, to je zaista predivno.
1: Evo sad imaju ove imitacije koje su industrijski rađene.
0: Ma nije to ni slično.
1: Nije, ali eto, bolje i ona nego nešto.
0: Da.
1: Tako da mi želimo djeci prvo prezentujemo kako i kad je to se koristilo, kako se pravilo.
0: I zanimali djecu?
1: Da. Super. Vjerujte da da. Oni to pomno saslušaju, onda mi imamo male ramove već napravljene, da oni to, mislim, oni ne mogu. I onda oni postavljaju vunicu, osnovu, najhajmo reći, stavljaju, krenemo sa tkanjem, nekom ide malo bolje, nekom loši, ali sa toliko pažnje i interesovanja to rade, vjerujte. E sad, ovaj projekat koji radim, završno je da i mi istkamo mali čilimčić, to je malo, ali bitno je da djeca nauče. Sad ćemo praviti ukrasni predmet na osnovu tkanja sa vunicom, ne vunom kojom se inače tka čilim, nego ovom ukrasnom, hajmo reći, da, vunicom, da, malo debljom, malo čupavom, jeste. Da. Pa će oni nešto kao oblik torbice dobiti, oblik zeke ili nešto. Da ta tradicija ne ostane samo na mojoj radionici tih mjesec, dva, nego će možda reći sebi idem istkati u obliku zeke podmetač za knjigu, za mobitel, za, ili da spoji ta dva pa ima malu torbicu, mali novčanik. Eto, da počnu konzumirati, da tako kažem pod navodnicima, tu tradiciju.
0: Moram pitati nekoliko stvari, nadam se da neću zaboraviti, počela sam da zaboravljam. Evo prvo, znači, djeca su zainteresovana, učestvuju aktivno u radionicama. Kakva je situacija sa mobitelima dok traju te radionice? Ja imam osjećaj kad pričate, očigledno je da pričate s ljubavlju, a mi smo imali priliku i da to zabilježimo, znači oni ne gledaju telefone dok traju te radionice.
1: Ne, uopće, to ih ne interesuje. Ja vam kažem, toliko se okupiraju time da ja ne stižem, odnosno ekipa koja je tu da ih opslužimo. Nestalo vunice, dodaj, dajte ovo, dajte ono, znači to je stvarno aktivna, a onda kasnije radili smo i puštam i muziku Sevdalinku, da čuju uz to njegujemo, jeli, našu Sevdalinku.
0: Još mi recite da znate pjevat, Lila.
1: Pa naravno, mislim, da znam. Ja sam igrala folklor, a folklorci opet imaju sluh, jel, da nemaju, ne bi mogli. U ondašnjem kulturno-umjetničkom društvu UNIS, sadašnjem Vogošća, jeste. Da. Tako da znam pjevati.
0: Dobro, poštovani slušalci, dalje razgovaramo sa Lejlom Omeragić. Ona je predsjednica Udruženja Zdravo odrastanje. Evo, sigurna sam da uživate baš kao i ja u ovom razgovoru. Lejla, ono što mi je također super jeste da vi ove radionice i sve te aktivnosti koje radite, s obzirom da ste iz Semzovca, da radite u osnovnoj školi Porodice Efendije Ramić, ne provodite samo u toj školi i samo za djecu Semzovca, nego tako reći ću velikodušno sve to podijelite i u drugim školama i uključe se, znači, učenici iz svih dijelova naše prekrasne Vogošće.
1: Jeste. Ja bih se ovom prilikom stvarno zahvalila svim direktorima i direktoricama, zavisi kako ko, neka saradnja je bila sa bivšim, ajmo reći, direktorima čiji već su mandati završeni, sad sarađujemo sa novim, ali nikad mi nisu vrata bila, ono što bi rekli, priškrinuta. Uvijek su bila široko otvorena, bez obzira koji direktori čiji mandati su bili. Jeste, radili smo na Kobiljoj glavi upravo ovu sadnju cvijeća, taj projekat kad je bio o ekologiji, pa smo radili sa njima, isto smo imali jedan projekat Ljubav prema knjizi, tad smo radili sa svim, nismo tad sa Prnjavorcem, tad je bio Baručija, u Hotonjuš, na Kobiljoj glavi, škola u Semizovcu. Elem, zaista svi me prihvate, jer projekti su stvarno za dobrobit djece. Ja njima prezentujem šta ću raditi, naravno moram, jer odgovornost je ipak na direktorima, koga pustiti u školu ili koga ne. Saglasnosti se pribave od ministarstva, našeg ministarstva obrazovanja, tako da vide o čemu se radi, a svima nam je isti cilj.
0: Da. Lejla, očigledno je da ste izuzetno talentovana osoba, da ste vrlo kreativni. Kako i na koji način zapravo vi osmislite ove projekte?
1: Pa ne
0: znam.
1: Evo,
0: rekli ste da u množini, pretpostavljam da imate neke saradnike, ali mislim da većinu ovog posla odradite vi, da su ideje uglavnom vaše. I moram naravno pohvaliti i ostale uposlenice u osnovnoj školi Porodice Efendije Ramić, ima zaista krasnih, kreativnih, divnih nastavnica, učiteljica koji pokušavaju kod djece probuditi kreativnost. Danas je vrlo teško zaokupiti pažnju djece, zato svaka čast za sve što radite. Kako vi dobijate te ideje?
1: Ne znam, Azra, valjda tako, eto što reče, imam, pa vidite, profesija mi je dio toga. Znači, da biste bili učitelj, vi morate biti kreativni, praktični. Praktične nastave je dosta. Jednostavno, to dvoje se spojilo. Morate imati neki vezu sa djecom, a ja evo već 30 godina sam vezana za djecu i na kraju krajeva moj fakultet je bio, jeli, učenje kako priči djeci, kako njihovu pažnju zaokupiti i sve to se eto spojilo u to jedno. A ideje same po sebi, pa eto, ne znam, nekako navru, da li ću ići u pravcu kulture, odnosno tog tkanja, da li ću u pravcu ekologije. Nekad vas i sam projekat povuče, znate, zavisi za šta je otvoren, za šta on, u čemu vas oni, odnosno gdje vas usmjeravaju. A tako nekako ideje same dođu, same od sebe.
0: Da se vratimo ponovo malo na Semizu. Kako je nastala Semiza?
1: Pa naš prvi projekat jeste, učili smo se tada, ali eto, opet kaže, neki lokal patriota, ja sam uvijek i želja mi bila nekako da taj projekat zaokružim sa tom Semizom, za tom djevojkom iz Semizovca, bosankom u toj nošnji, a da nekako i tu sijalicu promovišem, proguram kroz sve to. I eto tako, projekat je bio znači da djeca nauče što više o istoriji Semizovca, ali i Vogošće. Mi smo dolazili tad i ovdje u košarkaški klub u Vogošću, razgovarali sa trenerom tadašnjim, gledali jednu njihovu trening. Zatim smo išli, istraživali smo jednostavno čitav projekat koji je trajao 6 mjeseci, ja mislim da je taj projekat trajao, istraživali smo o Semizovcu kao Semizovcu, pa se tako dotakli sijalice, istraživali o fudbalskom klubu Ozren, pa se dotakli Ozrena, pa išli u posjetu Ozrenu, pa smo mi napravili i Ozrenka, hajmo reći, tako smo ga zvali, taj naš lutak koji je bio u dresu, obučen u dres, i eto, poklonili smo klubu. Zatim smo išli u našu područnu školu Gora, da Igore malo istražimo. Igore ima interesantni stvari.
0: Da, naravno.
1: Eto, kažem, sa košarkaškim klubom ovdje u Vogošći. I na kraju, kažem, sve trebalo nekako da je to radila, istraživala ta Semiza. Obukli smo u nošnju, sašili malu tu pričicu, opet kažem nekako kako provući tu sijalicu. Jest da smo mi istraživali, pravili prezentacije, djeca su pravile prezentacije o svemu tome, onda smo onu malu kao eto neku, ajmo reći, nije to knjigica, par rečenica o Semizi, da je sa svojim Semizom stajala pod fenjerom, a onda kasnije, zahvaljujući o separaciji rude, zbog koje je i došla struja, hajmo reći, u Semizovac, su onda stajali pod svjetlom sijalice. Eto tako, mala neka pričica o tome.
0: Prekrasno, zaista. Vi u Semizovcu se možete mnogo čime pohvaliti, evo, tom sijalicom, najstarija škola u Vogošći, najstariji klub u Vogošći. Zaista sjajne, fenomenalne stvari, i sad dok vas slušam zapravo otvaraju se, razmišljam o tome kako se otvaraju nove mogućnosti da zapravo vratimo sve ono čime se mi možemo ponositi.
1: E tako je, upravo zbog toga što puno toga ima, a nekako se nije ni znalo. Pa vjerujte, mlađe generacije nisu znale za školu, da je najstarija škola na općini. Mnogi su se iznenadili.
0: Imate neke dokumente, oprostite, što upada je. Murjeć iz 1914. godine.
1: Jeste, i ti dokumenti.
0: To je neprocjenjiva vrijednost.
1: Nismo ih ni imali do tada. I tad mislim da gospodin Ređo nam sve to nekako uspio pronaći, donijeti, i tadašnja direktorica Mersiha je sve to uokvirila, i sad to imamo u holu. Sad će to ostati kao dokument, kao dokaz eto nekim novim generacijama. Upravo zbog svega toga, kažem, željela sam evo da se opet vratim na ovaj projekat, da nekako sav taj duh da vratimo Semizovcu, malo one sijalce, malo onog svjetla njegovog.
0: I onog nekadašnjeg sjaja.
1: Tako
0: da to
1: je,
0: tako
1: je.
0: Iako je Vogošća, mislim, Vogošća i sve
1: opet
0: ovo što
1: je Vogošanski. Ali vidite, sve ono čime se ponosi, da. Semizovac se ponosi i Vogošća, jer Semizovac je samo mali dio Vogošće.
0: Da, ali meni je zaista svaki kutak koji je Vogošće, općine Vogošća, tako lijep i divan, i vjerovatno sam previše i emotivna.
1: Pa znači, i ja sam, Azra, moj otac je rođen u Vogošći.
0: Da, ja sam malo prihtjela da spomenemo, znači, da. Sve je zapravo krenulo, i otac je zapravo odgajao generacije u Semizovcu, svirao, pjevao.
1: Jeste, on je rođen Vogošćanin, eto, silom prilika tako je bilo, vratio se u Semizovac, učitelj je, tako da poznaje Vogošću. Sad kad on priča o Vogošću, evo ja pričam o Semizovcu, a on je opet više vezan, vjerujte, za Vogošću. On više priča o Vogošću, žao mu je što u Vogošći nema tih nekih detalja kojih se on sjeća, što su zaboravljeni. jer eto, valjda svakog gdje je rođen nešto tako to
0: da,
1: priroda
0: vuče. Da, moja mama
1: Rahmetli
0: je znala tako lijepo pričati o Vogoši i nikad neću prežal što je nismo snimili za emisiju Vogoša nekad i sad, ali nije željela. Zaista, toliko prekrasnih stvari je bilo u prošlosti koje, evo mi, neke srednje generacije više ne znamo i zaboravljamo, a ne mladi.
1: Tako je, tako. I upravo kad reče to, ja sam jednom rekla idem u Jošanicu, e neka si rekla da ideš u Jošanicu, jer njima je Vogošća, odnosno...
0: Jeste, moja mama je do kraja života ovo zvala
1: Jošanica.
0: Dobro, znači, evo lagano razgovor privodimo kraju. Udruženje Zdravo odrastanje organizovalo sjajno veče poezije, znači u tišini stihova sa piscem Amirom Isirlićem. Ovo je samo početak kada su u pitanju večeri poezije. Šta nam slijedi, šta nas očekuje i hoće li biti neka možda ljetna pauza, evo da ne forsiramo?
1: Pa, da vam kažem, ljetna pauzica će svakako biti, malo da se svi odmorimo u septembru, pa eto, neka ostanu neka mala iznenađenja, imamo mi planova, jeste, i vezano za školu. Ja bih ovom prilikom da se zahvalim i novoj direktorici svojoj u školi, podržava.

Beču, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad. Stare česme šadrvane, zatrpane snijegom dane, al more zove dok si mlad. U jednom takvom danu, s vrećom preko ramena, ostavio je majku sam, s kapijem mahala. Na ligurama s djecom spustio se iz Dalmatinsku, a mati mu je dugo, dugo pričala komšiluku.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošančka, do broja 70.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

prolazno sve kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet, crveni moj cvijet.

dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad. O, reci mi joj, da je tako prolazno sve, kao ptica let.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.